kikakusasani kikakusasani kakande chava samunga po mulimu komze mutereza mwana kwa chwale kina Samuel Mainga mirukwalo na station se kakuseleza vuka Johani kawa nyavula alu kubala mwatimana yavu 16 kakuli mulimu ula trelifasi ahulu mane ulifilemwa na hae walivanda kuli mutufi kamba ufi ya lumela kwena asikashwa kono ave ni upilo usaseli mutu ufika mbaufi ya lumela kuyena asike ashwa yeo kisepiso yetuna kumutu ufika mbaufi anza ateleza kapa mani mutu yomu kona kuyovulele la kuvona saki mutu ha lumela kumunga upilo mulimu mutu ya chwalo uva ni upilo usaseli na kikuli chwale faha seruzu ile Sahalu kazua kuliva mwali vakaze shutana shutana. Puzo ya siyala na kikuli mwalume la kumunga upilo mulimu. Yena ya asamu pilo usaseli. Haitha kuli mwalume la kumunga upilo mulimu. Kiena ya kami keni sezali nzila. Kiena ya kami keni sezali mkato kwa kaufela. Semu lelile kweza kaufela mwupilo. Kiena ya kami fasona kakuli kiena ya msepile. Kiena ya tulo mishwela falifaso na fa. Lumu sepe sinayena halula tire kali lato leli ipitezi kutolu shwela batanga wa munga upo mulimu. Kaona taba ye, kolukaya kaufela, lusepe munga upo mulimu. Kakuliena ulu latire ahulu, nilu na lumu late, milumu sepe. Kakuli yeo kipeto ya mulao, luitumezi ahulu, milu kakwala katapelo. Ndatalu na wena ezeli halimu nilifas. Lwa kulumba wena munga hapo mulimu ya nandi lato. Wena alu latila hulu kulufamo na hao walivanda. Kule akone utolu shwela afasi fapano. Kule mutufi kamba ofi ya lumela asika ashwa. Ndato na moya o. Ufewa na bahao kule akone kulumela kuwena kule masike vatimela. Mwani.

0: kijk, bijvoorbeeld tel eens in mis, dan is er ook al een merk zo, maar programma kost aan de zwaar en de verkeerde. Vos levens met hem?
1: Was weer aan de was weer iets van.
0: Mijn kalos weer aan hem?
1: Toen nou weer aan de kibos worden, de richet is worden.
0: En jam gaan?
1: Aza kala za zuse, mina mwari siti mwoka ufera mina ba NBC.
0: Raite kwa kubina mga kama?
1: Ya mkwa za zwa foo za zuse, la sheni za wona, kumara zbeki kware, mbuli konga mwani vojo nitembwe, ni zuse ni vomu na mwo na makao kare, ni ito na tovona. Ni zuse ni vako mwari vaka, waka hindi. Kungani tu anatoa kambuli mulemwa mane ni zuse ni valika ni vaka vene blaini fare ni DJ mani puyo ni ni easy boy fare ni mulu merise ni vomulamu afumari vavo mani puyo ilivo na vo baby doro kasa na vazusa mane ni vava ni ziva kasa malazi keki na vazusa ani kuta kwa hae kwa muzi kwale nizuse vokezera kavolo mba ilivo na voma mnyembu nizuse chwalo niva haya suvavu lila bazue nikutola hande kuva jojo kiva tukaofela mane nivomulamu voma ntuala nituwa natuavona na tuzusa kaofela to nantui kulutuavona kuva jimu kiva tukaofela
0: Encham
1: ani kuta mwana wa Zambia nizuse mwana kesi woli fale nivoku kwa hae vomulu anaka vomuyunda vomulu anaka umundia kafela na vazusa maintu anatuwa vona ani kuta mo nizuse vompulu ndala fale woli kendala nivakumari wavona nitu anatuwa vona nizuse nivomulika naka fale vomukumbuta nivakumari wavona nitu anatuwa vona omuvita warumwea na vazusa vomutomena muyunda sumbeko muyunda kafra na vazusa haa vo DJ mavizo kia mangata lusira za musivaka
0: Encham
1: voni siile ni wana kafra na vazusa mwaka pina ka vo DJ Rixi
0: kafikao
1: ni wakugana muntu wakuhala nae
0: vitubezu mga kama
1: Shango, vaveni musiari omunde.
0: Shango emu.

0: ngizobheka iproblem ekusana ebizwaleni for can voice live azwele mngaka.
1: Bazuhile sha.
0: Mngaka lo zwele ande.
1: Mozo sathi wodiyo njikano wakanda.
0: Ncha mngaka.
1: Nikalera dina mali sipi moma ni mamanje mera ramukana muzweni kutola ande.
0: Right bona kubona bo George.
1: Mine then basic out kana muzweni kutola ande. Nikalera lana vaka. Asiba kamo bazweni kutola ande. Naga skamukana vana vaka tafere bazweni kutola ande. Niye mwahaye ni vuseja uwo ni yehe watu kamukana ni sabo airi ni vazwe ni kutola ande ni vanana kwa ni vo peusa vazwe vo Florence vazwe mani vo Christine vazwe kwa vazwe ni kutola ande ni vuse mune o Daisy kwa ni vazwe ni kutola ande ni mabasi ya haye ani kuwa ni kulele kafa vuse kwa ulike rafa ni vuse jena mataka ni mbasi wa haye wa ngere na mizasi wa wana vazwe ni kutola ande muna yo kire mie na vazwe ni kutola ande fanyo ni vakuena ni kwe hana mpe ngufo wa ni vise go adi vazwe ni kutola ande wa hili kwa tau kwa mkana vazwe ni kutola ande na ni muna yo kawana mie na vazwe ni kutola ande ni vise go wazme mulonga vazwe ni kutola ande mwaga siyabwa na kamukana wa joro mketi vazwe ni kutola ande ni wakubwa na kamukana ni semu na eta wazwe ni kutola ande fani kama nchengi mienu eto animuli vali miena kare samuwe vazwe ni kutola ande waka vala fani vazwe ni kutola ande ni semu na yo akane vazwe ni kutola ande kakali ya ngile kwa vazwe ni kutola ande ni semu na yo Kelvin mwadhano vazwe ni kutola ande kwa mkongu wa lakwa ni kwa sereza nisee kwa lumani la kena kwa hale kwa singara ni wazwe ni kutola hande nisee eli ili ya nimiye na wazwe ni kutola hande muna yo Titus niye na wazwe ni kutola hande kwa singara ni kwa kule refani nisee go toma lindu fani nisee go hivon mwagasi awa na kamukana wazwe ni kutola hande vene James muna ngeri wazwe ni kutola hande kamukana wana miya ni muli vali matao ni mwenye na wazwe ni kutola hande nika vende nisa chao mani ni yo asti kata umba sa wazwe ni kutola hande nisa chao maswala wa jamu kamukana ni wali wali wazwe ni kutola hande nisa chao kuku wa bole ni mtave ya fagweze fa wana azambi ya wazwe ni kutola hande ni kutako wa DJ na ema
0: enche mga kem?
1: Nisa kina kiva fundu mani
0: petamezo venga maho?
1: Ya mgoe
0: kekuzua wabriki programe kusa ni mzuale na ivarikani

0: So zwa bulutelese mi alvore lukote kwa mangosa favor valiki for Matthew Flynn kwa ngonga mi vazusana neva kuvona amochola neva apostola vovancha kafela zwa bulutelese mi alvore lunge vamga kemo famo hao
1: Doctor,
0: uzira choi. Kalo uzira handem. Kita kwa kuzusana.
1: Anika ni usami na.
0: Kati bala kumina mngaka?
1: Ani ya kwa vuta. Nzusa kwa maini liko. Wanda ta imi liko ni wana wawo na kakira. Nzusa kwa janka. Ni wana wawo na. Ani ya mwana Zambia. Nzusa kwa kuku. Niwona mwaka. Nima nabona nina uja niwona ume usabata anti tako na seza nikupela katina ka 7 days
0: kwa kutubeze kituwa bulutelezi kiprogrome kusawa lepiswa leni valikani

0: Ngizwe premier avalelo ngevan avos le vaso remngaka.
1: Wazi
0: ke. Lozwe ande mngaka kile kwakuzosana.
1: Akala kuzosana mina manje amaya mo kuyona vos kampa fwa kwano kwano kwa makolonga.
0: Aba itibela vos kampa fwa. Vazwe premier.
1: Kala nizuse va club ya luna ya na mungerele kao pera vazue ni kutola hande kona skampa fwa. Kuzwa fwa nizuse va makolanga kao pera vona. Vazue ni kutola hande kona skampa fwa. Ni akwa makokotwa ni kwa ni nizuse va masokotwa ni kao pera vona. Kuzwa ya kwa kuwa vazue ni kutola hande. Vakwe na kwa ni vayemewe kwa Patrick Masene vatole ni kutola hande kona skampa fwa. Kwa kasheshe kwani wo Patrick Montande vaemele kwa kasheshe kwa ufera wana wakolo luvasi vazwene kutola hande kona

madita kwani nizuse va madita ka ufera bona kuva yakova kuwa okesh bazaba zuwe ni kutola hande okuluto bazuwe ni kutola hande

vieux qui est un FM, na coquille savana cloak. Isel, les tosses macandes, et valoquina, mailaris. Le nom de Nazana, mais bien, va être le business, et vous voyez comme copain, Warela, Afrika, Mana, Kenya. Basusuez, waquez, à l'époque, los of Tokwam, Kuvanakuri, Namibia, Fanali, tosses of Tokos, as Fomoka, Samlam, Copanum. Mafu avai manele mbututu isiala kubabutata bubutu na manam ni akure mwile msebezu wabutoko ezwa kiba oki mwalimo zeferile bayai vatolopo ya oshwarongo walivule ziku lifaritifo zepame za mlonga nyana kuzwa la wansiku katengo kalipa kaze kolovile manam kafile kemelo kwa mwato wakatengo kama kuwa mbuyo wakuno lofa za milao mwalipa kaze ingu za vundui zana anamibia Escrita essa só de que se kunge ka mkopano wa kwatoko kwa mkopano zula pili walela Africa kusikamela falin za kuchimbula poti mwaskeleti. Le business is a loyal ki mazwaole mana South Africa maswa kasa Eastern Cape ilikuwa ile minyako na mifilifrais wala pili fali mama zwaole vasi na mapampili kuti sasavo ya kutazali ntolo ze loyal ki mazwaole mana ne mfosu wana Somalia wakupile iliponiso za kozo faili marikezo za kwapele za patukututa ni zingwe litaba za muvu za statali savayahi itoza makande li felile mteleze kwa makande kakutala kanako ya 8 o'clock

0: kutolonga kwa nukwa kwa konga. Yako nara yo.
1: Matiri.
0: Hiko nari. Chwale, ni wata kwele za wa yae wa unaba skiti se. Nina wa yae wa skiti se, mteleze kwanu. Mteleze kwanu, motu, mwana mibi yoko na kwele business kai kata kai. Kufuona sera umiti nga marikuwa menta minister. Kufuona umiti nga marikuwa menta nani?
1: Alikuwa mbuyo.
0: Aminista. Alikuwa mbuyo, kapa?
1: Eh.
0: Tavae ketu nae. Uyuti sise mina. Mbele nafari teshini mina. Teshini sosa kongola so. Teshini sa ngoma so. Teshini sosa kamunu. Kapa nifo nafari kuna teshini kapa sana. Teshini sosa soko sana. Samu yako so. Sosa ziri tene ko. Kwa express. Na kona mafama waya. Taxi ya kaya kono kulonga. Uyia kwa hizi tene kono kutolonga. Nuku kuta wakati mamilu. Ka approve ya minister. Akuda suna uni hamisa. Nina, luche hamoho. Kata mina, mbada uli mwche chwa.
1: Kona kuli...
0: Kiti saluna nataba yoye zama yungulo na yu.
1: Me faka ulo ya vose jenti, haki kuli mwendiki ka ulo fela ya number plate kono, kufumarele kuli haiva inge neto sa mshovo osa vile kiswa stations fuo, ni kumulele wakwa tuko kuli menawa mlongeli kwanu. Ni wala futata vose mvule mwile?
0: Mane kia vufika nukwa osu. Mina, polisa iyo wa tribalismu, maa utwa mina. Wama ira. Amu tereze kwanu, onatala yeni mivuleze ni. Kakuli fani vile rasilo zitalu na kwa nakuna lalu utofa. Mutereze kwani. Halu lati ya gaha ni samutu yomungu. Kutuko wana hapleli mshoko woku longa vatu. Transportation haini. Hakuna fwe mwazi kuli. Transport afera mulozi. Vani shoko ni mwoi transport. Ya mivule zitala yo. Kinangi kandi. Halu ikari mele unavanyi. Falwa ikereza unavanyi. Momo lupepewa. Mautwa. Luzwe kwa tava yeo, mtu wako na kutozoka station sa Kongolo, tolonga 4-5 station sa Ngoma. Nga yoya, yazwa 5 station sa Ngoma, wako na kuyolonga, kwale kwa station sa Kongolo, kata kwa zile teni. Kuvona sera, ulu merelizwe ki minister, kaku ya Karo Transportation Act, Act 74 of 1977. Kuna maivulero na chua mtu wako na kutransporta kaya kata. Tava yego mwena shupulati tava yetu. Na leo nafane kutuama sisi hami vurela chwana. Masara ayi ama nafa transportation. Kutu hala uluvu utu suma mahali kuluna. Mitava ya habu latikuli zete. Nkona hami ikarimela. Mwena shupulati wake nifana kwa uneru shiranga muna. Patirisha angwe na kwe ni hape mwilimu halata. Waka tozera pili kwa ikambo tafate nifo. Kulilu upi sisi transportation permitize italusa. Akiku ituwa nisakono kikulonga. Ki opportunity ya interpreneur ya avoni. Be responsible kwa na muambu wa siri mwaseza. Kwa fela wa tole hande na sepa ule tumesi.
1: Kwetu meza ulu vo sergeant?
0: E, nisha.
1: Changwe. Preneli vo sergeant vo Alex Mawayam. Ame ki veo wangaribu wana. Ama program ya lipio nilime mela za firm kwa kwa. Mi nago chwa lbotelezi ni utalimani ni futata yane kwa pangaliko sa mihala yaruna kuri ukone kuiko panyane for Sergeant Alex Mawayam. Mi luko lekverikisa mzuzo ESKI fela ma program ezazi la kicheno. Mi nago chwa lofa kwa lofa utavilue mezi, se kutavikula telezi program atitava sa simulon.

zwa brevi telezi mesina rezi kena kwa niese uka vama ma program ya tava sasi mwa batelezi luka tali mazine kireza izala maana ya Namibia wali moze fele kusika brafari zazi ila kacheno ila 11 kandao dotar mekezalo ya la 11 kandao kasili mosa 1845 la 11 kandao kasili mosa 1845 mwalumi wa wadinzwi la mlimo France and Rich Klenschmidt na afitile mwakanis ili suwa kasinestro atinchari vizu hape ni kuzivala ka Rehoboth suwa kasinestumane ha mboila wa vendu kyo veleka halasichava sa Swarak Boy mi anis itausa monsi mi neli kulika kuvapanya kwa malu ana vupiwanga mwa sivaka kari wala za kusasana wakensa mezi achi sana zwa mwa machwe kikezalo yala 11 kandao katrimo sa 1845 mulumi wa walinzwi la mlimu a Franz Heinrich Klenschmidt afita maswaka sa anis sinestinza ilpizo ni kusipa la kari obot mbo ila wa vendo kyo veleka la sichava sa Swarak Boy mi anis ita usa mosim ili kuvapanya ona malo anapea kari hola sa kusasana kavaka la mezu achisa anaswa mwa machwe tozwa privitalism ke programa ni tavasa similo dotar mekezalo ya la 11 kandao kasili mosa 1906 la 11 kandao kasili mosa 1906 katengo ka vali me kapere ne kavo pirwe mwana me nelikatengo kereka ziva la kakaribi farmers union kikezalo ya la 11 kandao kasili mosa 1906 katengo ka vali me kapere hane kavo pirwe mwana mene kazi pala ka Caribbean Farmers Union.

mtano wa pili wa sulelele ne wia ilwe kwa nuka ya swakop miingili ma swakop mundi kutawusa kulim limba ya mbeaze mashumi asileze nilikona kusila kuzwa avao vishbem mi mtano wa pili wa sulelele ne wia ilwe kwili yefirile mi ne ukonle kusinyi waki pola ene nele ma swaka kikezalo yala 11 kando kasiri mwasa 1934 mutende wa Die Sweet West Africana hovya kuli mutano wa feli ni wia iwe fanuka ya Aswakop kwa wa Aswakop mundi kuta usakuli rimba mbaze mashumi aslezi 6 nilikona kusila kuzwa vavishpe mi mutano wa pili wa sulele ni wia iwe kuli ye feli mi pola na ikone kutisa avutata kwa mutano.

wa pili mwa programme kana mwaziva sinaneze loka ikambota kwa manane litavaze ama masimunyana kana mwaziva kuli maige pita bakale kivapili kuiponda marikezo alosa masimunyana kana mwaziva kuli maige pita bakale kivapili kuiponda marikezo alosa masimunyana me kana mwaziva kuli hape maige pita kivapili kuchalama rose kakuyakaswani sosa pili samona yapu maka rose kana mwaziva kuli maige pita hape kivapili kuchalama rose kakuya kaswani sosa pili samona yanapu maka rose mikana mwaziva kuli linyunywani kisi ilasa pili kwa njimo ya masimunyana kana mwaziva kuli linyunywani kisi ilasa pili kwa njimo ya masimunyana mikana mwaziva kuli mastrawberry haki maberries kono makonde ki maberry DNA yenzi mama strawberry esupeza kuli ifupiwa kili kalozi inyani za miselo yezu wakilwe kono makonde amela fatoze ilingwe mi kia vizwa maberi kuzwa silimo sa 1866 kana mwaziva kuli ma strawberry haki maberries kono makonde ki maberries DNA yenzi mama strawberry esupeza kuli avupiwa kili kalozi inyani za miselo zezu wakile kono makonde amela fatoze ilingwe mi kia vizwa maberi kuzwa silimo sa 1866.

ukusileza matuku karabazi wako nilicho zezwala kama superfoods nina nizezwe sama salama mvili mavitamini minuno emengwe zembe shafazwa ni kusileza matuku nikarabazi wako li palisaitu na ulumarifase ki raflesia arnolidi ye ya vitu na wabarikana ringoko la zetalo mwavu palo karabazi wako li palisaitu na ulumarifase ki raflesia arnolidi ya vitu na wabarikana ringoko la zetalo mwavu palo mi karamazi wako liparisa yetu na olo marifase efubane olo mga Indonesia mi enani mungu otile omaswe o hapa liko kwani karamazi wako liparisa yetu na olo marifase hape efubane olo mga Indonesia mi enani mungu otile omaswe o hapa liko kwani mi karamazi wako li sunflower aiskave wali vizo kuzila farizazi kakuli elate larizazi musiali.

Dito la Rifosim. Mwetali wana Tanzania, President Samia Suluhu Hassan, omemile ya chila ukile, mwambola ya mautu Didier Drogba, kuvandu mele tuwalipa pari, zaili pelezi za 2027 Africa Cup of Nations AFCON. Na ilulezi kungeka kuinano ya AFCON lwapili, kungela cholo ni na ya Kenya ni Uganda slimosista. Drogba kimla iwambole mautu yana nuzeli mbola zingata mwarifasi la Afrika ni kubayachila ukile mwari naza kwande mlai wa Ivory Coast Didier Drogba okabwe mapami mwa Tanzania kuyovupa kuinano ya AFCON 2027 yana vanga mlai wa kopata ukopani President Samia mwa Dar es Salaam kona mimile kutompa ya kutosa ni kuitu kuseza kizalo mbole mautu ya rifasi yetu na maofisa vaeze kulilinga mbloza vona ni Drogba kize kupile kusabalisa maimu apami ni kuna mlakuina no ina ya Tanzania kwa hafaza maimu Drogba ya winawe ili mpuzo wa silimo uketule kuna mlalipuke lo mwari papali sambola ni kubata kazo ende ni akubwani sana kuwa ye kahula mwari papali mwetereli wana Russia President Vladimir Putin uizeli ngambolo, zeli mwala Russia ni China kizafuto kwa ulu kulikanyeza maimu wa silikani salinaza kwande. Hanavula kwa makande, Putin uizekuli.

silikani sisi limala la Russia ni China sigabo nsabwe swalo ni kuliganyeza milelo uweze kuli China ni Russia kili naaze tunaho lumari teksano ni kuswali sana kasi fumo ni kuekeza kuli ni naaze pele li kasi za pili maluka kupanga libyana ilize vonala kubaza putokwa Putin hape uweze kuli Russia ni China lifitrifama ya mapami atumela na putokwa ole ni gasi kasi likani faili mamisunga ya Ukraine Putin uweze kuli walibelezi kuikopanya ni mweteliri wana Ukraine President Vladimir Kono kamlelo wa kunyadala tumelano ya mafelezo ya kozo. Kuta ya kuitelela mwa prasio ili manzeswa lele mlao wa kupika tolongo manako ya kuswane. Wabakeni marita sasa sili mwasa 2023 za mami yao ya mvoso kungela cholo nina vanga mweteliri wana J. Bolsonaro. Mwatuli Alexandra de Morris ya nyatezi kususa mlao filete muso engiwe. Kanako ya puso ya Hai Morales uweze kuri. Kuri nima niswa ni kubata la kamlao wakota ya mlao. Ni kuziba na kuna ni baba na nikunga wikalavelo nina ya Brazil kakuya kamlao wana kota ya mlao. Elbelezi kususa litava zesta talisa tafutaru mamikopano ya mwetreli President Tabe kuzwa pa mangi mangi wa milao vumano hanila President Luis Inacio Lula da Silva Bolsonaro nofile koto kikota ya kuitile ya makwiri ya maimu nesli masesifilile kuinailimo ze mashuma mavirika zesu pile nilikuwele zeta lo matolongo kami hato ya kulifetwe la mfuso ni masole

Nguanye FM nako ki at o'clock. Makandemo avalo action jos when you can do pili kilito zaonam. Leno mwana zana Namibia ni vaiteli vali pisnisi vama mkopano wazwa lopili mwali haela Afrika mwa na Kenya vao vako nile kususuweza kuna kuhapa kaulo ya vui kupuleli. Maafu wa vaima nilimbututu ze sanzo opepwa zwela pili kutisabutata mwana Namibia. Nisikiriti sasa dekses kamezi fahalimu kuna nula onalilu kwa labu poti mwa sikiriti. Makande chwaleka kutalam. Katengo ka Chamber of Commerce kana Namibia ni Kenya kaize kuli linumwa na zana Namibia ni vaiteli vali pisnisi vama mkopando wazwa lopili wali haela Afrika mwa Nairobi mwa Kenya vao vako nile kususweza kuhapaka ulo ya wiku pleli mane nilipulukelo kubona kuli na Namibia ikakula onamilelo yeti sazwa lopili masifumu mwa mkopando womu. Mweteli wa Chamber Elvis Mboya wize kuli na Namibia ikona kweza hande mwali pulukelo haiva itisa onamilelo ya pulukelo yetisa mashilingi mwali loko la green hydrogen milafu kupanga manili pisnisi theli manjimo. Mboya wize kuli Kenya kana kwe itiselize onamilelo fali mwali loko la njimo li pisnisi za njimo mukwa wakona kufumana lisevelezo za panka kabu nolo kungela choze ipitezi makaule ya sifumu kwa tela kuli na Namibia ikona kutaha ni kubani zipo kwa kona kuituta kona Kenya kakaulo ya lisevelezo za licho vuyikupuleli ni lisevelezo za ipitezi za mashilingi. Watelezi fatoko halo ya kukona kuekeza falimu apulukelo mwana Namibia kakukona kutisazolo pili mwalimboleza nyambe. Vice President Lucia Vitboy usineketilo ikili numwana zama yomu apahami mamkopano womu. Mafu hava imani limbututu asiala kuwa ati sabutata wabutu na mwanaha ni haku na niba oki baba chila okile mwamisebezi nilizwa lopilize zizwe mwala lili moze felile. Ze lipatuluzi hane kutabi aliza zilaba oki mwalifasi mamlene ngvenduk. Machazi wa vaize kuli palo ya mafu hava imani limbututu ze sanzo opepa mwana Namibia abilaeza kamafu alikana kufitela 139 mwala hava sali baba ima baba fita 100,000 vao vapulo halimbututu ze pila ni mafu halimbututu ze sanzo opepa ze ye mifaa mashumi ya mabeli kaze ni mwalimbututu ze 1,000 ze puluwa ingeli pila. Ni hakul bile nilichinche oze bile tengi huize kuli kuna nito kuhalo ya tatulo ya kukona kutisapafasi palo ya mafu ye kona kutibelwa falimu abasali babaima manilimbututuze pepwa. Vaoki bako nile kukupa kaulo ya kupapala heli ya buto kwa hulu kufapa balelo yeto kwa hala kanako ya wima nako ya kuya kwa sipimo kuongelela chwalo kunyapisa ni kupepa kwa limbututu mane ni mihato ya kwala vela kapa balelo yeto kwala kasamlaho akupuluham. Muba kweli kumoka miliana ni mata kama isu ya bona za kwala vela mwali kolo Francina Shituka wize kuli likolo la makete kana koye libe lava sali kwa pata mwamisebezi ya buto kwa ya makete mwanaham. Vayahi vatolopo ya Oshfarongo vasweli kubani tibelelo falimu akekezo ya mitelo ye kalifila lisebelezo kuzwa kweli ya sikulu kalawan. Mea watolopo ya Oshfarongo Leonard Simuchi wize kuli litifo za lisebelezo za mandu matakala lisebelezo za mezi azama isameza samazai lisevelezo za matotaiti mwahala zengwi likaekeza ka 3%. Ofitsi zezi biso ye kwa mkopano wa buto kwa katengo ka mlonga nyana mwoko kondile kuzibahaza ona msulo wa mlonga nyana wa mashilingi alika na $215.5 million alisevelezo mwa msulo wa silimosa 2026 kwisa silimosa 2027. Mutawa makande wa nampa ovile kuli Smushu uzwela pili kakuhatela kuli kuzwa kweli ali atamanyi masilimosa 2026. Likoloti ze skalifu za mitelo lisevelezo
zakatengo ka mlonga nyana kuzwelela kwa sichava sali business makola mvuso basupali ni sichava liyemi fama shilingi ava tolika na $80 million mize litokwa kuzu seza pili mwami hato ya kusasitatali sachualo mata akatengo kufali severezo zeto kuhala muba kweli kumea Sebastian's Gator Buize Kuli kaulo ya kuye melamu hato wa kukutisa ni kutakula unanga mbekelo yefi wafali mwali kolote za basupali kama zazi A90 mwali sevelezo ni mitelo kama shilingi alikana $10.5 million. Smushi Wize Kuli musulo ukata mbekwa kwa likuambuyu walikole libuwa.

na zarizolo pili mwali baka zabukuwa ni mataka nyani James Ankwasa kaka muhelo ya hae pili usikata teka kubile kiswam. Muta elize kwa makande afutuka kuzwela kwenu kwa NBC. Katengo kakabona za wetland small pelagic kakafile kemelo kwa mihato ya katengo kama kwa mbuyu kunga mihato ya kuhanisa mwa milelo yezwa la pili mwa kaulo ya kuyamba mwalibaka zefu maneha mwana Namibia kali mita ze 200 kakubulela kuli mhato wo olelako na kuseleza msebezi nuko na kutusa makampani a bona za msebezi ya Bundui makaolo ya famakamba hana bolela kuba makande mabave spay mwinaspola wakatengo Johnny Duseb wize kuli zefu mani mwalipatiso za lili moze talu kami hato ya kwanisa ona alipatiso za science livonisa kuli 1% ya litapi za mfuta wa Junival neziko nile kuyambiwa mwasibaka kukona kuyemelari kaulozi elizabuto kwa hulu kalika kalezo za mukwa wa kuyamba kakuswanila. Duse puize kuli lilukole lieke za faka ulo ya kukenya babile kika 1700 baba liva ya hivana Namibia bao mungatabu na kiva salin baba ncha mama factory alux andeli tapi alu ile kikampani ya princess itosha ni gendav. Katengo kama kwa mbuyu ne kafile kemelo kwa muhato wa kuyaha mani chwalo ni kukona kubupa kaulo yeto kuhala masibaka sesi fita ma 200 limita za sona za isobath makweli ya lungu kuisa selimosa 2027 kasamula olivaka alimano selezwa zengu zezibalizwe kakuya kamulao. Security sasa Dix konile kukopana mwamu kopano wabutu kwa maimu apa hami ozwe la pili wa Africa Travel Indaba kamulelo wakona kufumana linzila za kuhulisa wana liluko la bupoti mwa security. Zeli taka samulaho alizo lopili mwa liluko la bupoti mwa skiti kuongele la chwalo kusitata liswa kizengwi maka ulo ya kuhula kwa bupoti. Keza halo ikubuka nyizema ofisa vamubuso vaeteli valiluko la kwa mkunda kufumanali tatulo zeli za buto kwa maswati sano mwa skiti kwa kukona kukwa ula minyako yeti sakuhula mwa liluko la bupoti mambo ya la walifasi la Afrika. Sibu wabu iwakatengo kasadik Barbara Lopi utauseze mtu wa makando wa NBC kuli liluko la bupoti lisiala kubao na liluko le lizwe la pili mwami hato yeli ya buto kwa hulu leli to kwa kutisezwa mwala mkopano uize bupoti wukona kubapanya onaka ulo yeli ya buto kwa hulu ya aluhanyizwe kwa kuna kufukuza fahalimu kupuma kamisi pili zeto kuhala mwala maviza nilisevelezo maswe kwa miseto ze kuna kutisa kulie hisa onami hato ye. Lintolo zelu ilo ikima zwahule mwa Eastern Cape manaha ya South Africa likuwa lile minyako ya zona sina mifilifili haizwe la pili kwekeze ya fali mwa mazwahule vava sina mapampili kwa nakutisa sabo yetu na hulu ya kutoka buiketo nilita sezo fali mwa lipisnisi zelu ilo ikima zwahule. Kukwala kwa zona kutaha na kwa mifilifili ya mazwahule hakutoku hala kubani wiketo mwana ya South Africa kaofela kwa kutisizwe pila yole yetu na hulufali mwamazu wa hule vasika angoliswa likakalezo za bubangoki mane chwalo ni kutata fahali mwali pisnisi mwahala alipaka zengwi za aliponiso. Sibu wabu iwakatengo ka ECDC sibu siso rala rala uize kuli katengo kana nizibu ya mifilifili ya kalezwa kutiswa mane chwao niliba kazengwe ka katengo ka katatula butata kakuya kamulao obulela za katengo ka ECDC. Babu toko manaha vafitize pila elo fahalimu aze toko hala kubao babali mazwa uleba sinama pambili kwa nakutisa kaulo ya litukiso za alika kalezo za kuuzwa kukubihilwe kwa kama iso. Maofisa vaize kulili pisnisi zengu kana kwa ye iliswa nila kuzwa la pili kubeleka ni kufumana ona alitumela no ze shutana.
kufeleza makande kize.

Ehape litoza onam. Lino mwana azana na Namibia ni baiti yali vali business ba mwamkopano ozwa la pili mwali haila Africa mwana a Kenya baba susuelize kukona kuhapa vali pulukelo. Mafu avai manili mbuto tuze sanzo upepo azwa la pili kutisabutata nipila yole yetu na mwana ham. Ni skiriti sasa dexes kamezi ifako na kunanulali lukolavu poti mwaskiriti. Makande hafelile mteleze kwa tave la terezi kanako yale ya 11 o'clock.

Mwanza, profe wa kifansila nali mali atata kutundamena mashirini kukona kukenya mtu mwavutata vunzi mina kuri cholo alvore kolektereza kwa pere waka fi wa kipextonic amo cholo nesike kunivona haiva mvata kunivona inge nitavile kikuvona fila kuri mwanzi wala marizo ni kashirini kakarika

ging when you fem na ko kinaino cloak kes li tozo makanda zama kotela zem valu akina maila haris eno mwana hasana na maybe ani vai tre vai business ipo vali kwa mkopa no rela africa mana kenya basutswezo rakweza ripokelo za vutoko akubona kuri na maybe ifumana li tozo za vutoko za sfomo ka samla mkopa no mafu avai mani limbototo isiyala kuba butata bavutora mana ne akule muile msebezi ya butokwa yezwa kibauki mwali moze felile vayai vatolopo ya oshwarongo bali velezi kulifa litifoze pa meza mulonga nyana kuzwala wansi kulum katengo kariba kaze kolobele mana kafile kemelo kwa mwatu wa katengo ka makuwa mbuyo wa kuno lofaza mira wa mariba kaze nguza bundui zana anamibia Eskiliti saa sadik, silvelezi kungeka, mkopano wa kwa tuko, kwa mkopano uzu la pili, kwa skamela, faali nzila za kuchimba la vupoti mwa eskiliti. Lipisnesi, zoe luilwe ki mazwa ule mana South Africa, mazwa kasa Eastern Cape, likuwa ele minyakos na mifilifila izu la pili faali ma mazwa ule avasina mapampili, kutisa savo ya kutasa zali ntolo, zoe luilwe ki mazwa ule mana. Nemvuso wana Somalia o kupeleli poniso za kozo fali marikiezo za kwa peleza batuktuta ni zengu li taba za muvu zi statali za vayahim litozo makande za makutela li felile mtelezi kwa makande atavi alatelezi kanako ya 11 o'clock.

0: Programa ya zivisa ni pira vatele zembe ki profiwa kivo bene mwana mwari na vali vese mwile alwole longeva ngaka mufamu wa
1: enja
0: anzwile mngaka
1: anda mguhira changi
0: lo zwile ande
1: shangwe
0: mafita zi msa mwana mngaka
1: zivisa iya kumu sizani ya viza shirongo nini no pina ID ya shirongo johana sopaki johana na kuli idea haya inzi kuna nini ani swali niko na kufanya
0: ani swali
1: fa nombolo ani swali fa nombolo
0: encham
1: 081 21 55
0: encham
1: 075
0: bakutele nombolo
1: 021
0: encham
1: 21 55 075
0: itumezungaka

ngikuzwa bulebitele zeba programme zebiso lelipina mine yamela zebiso fakalingusa kizebiso yako mtoka fela yatokwa mkwaizi wa taxi yana nipa mpili kapalingolo la fam kwa kwa ili la C1 kuri vamoso fa number 08166 38778. Kizebiso yako mtoka fela yatokwa mkwaizi wa taxi yana ni lingolo la kwaizi la C1 kuri aswale mngori vazebiso fa number ya 08166 38778. Eona azivisom izwa kufo Chris ya kumutu kafela tokwa mkwaizim ya na intikse kapa ukona kwa sola fanombolo ya 081 847 4895 kapa 081 681 6974. Ki azivisom izwa kufo Chris ya kumutu kafela tokwa mkwaizim ya na ya wato kwa mkwaizi wa taxi kuli hapa suwefa nombole ya 081-847-4895 kapa 081-681-6974.

0: ditlo apre tele se ke programme tse be tsone le pena main ya mela se fso e swa ku fo mtoiwa kwa salambala re se ka kule bona tezwe ke likomo sene mi kuzama ya stole se senso ne fso ha mo tshwalo ne tpolo to tveli ne ritole ezepeli ba kupa mtoka fela ya ka bona ri komzo kule fso fo nomba 0813617827 ke zipse lezi ku vom toiwa kwa salambala mezi bisika kuri vala tezwi ki rikomo zene fokuza ma astrolesi sensu ni vusu tupuluto tuveli ni ritole ezeperi vakupa mutu kafela ya babonezi rikomzo kuri hapa swafo nambula 081-361-7827 wazwa piliki programa lize viso nilipina mngaka mufamo wa
1: mzuhire wa maira
0: mngaka alo zuhire andi mzuhire chwenge
1: mzuhire
0: shangwe
1: panu kwa lisero
0: encha
1: Muziri saba saliba huru vao vao masimata vao mirelo mazambi ya mo. Mafoni havo na kwa ule mafoni havo na hawa kuna hawa utuwa hali haluziri kapava zuha kapachwani.
0: Kwa
1: ule kwa ule manamba havo na manamba ya kavana niona.
0: Kufita fila fango ya mwindi vana tezu iki nombole ya menamu?
1: 61.
0: 081 vga em?
1: 61.
0: 08161.
1: 48
0: 48
1: 130
0: and you go to the theater and you go to the theater.

0: va proprement de vaisseau nel pinam mi alvonem lo potele mesekan
1: kim si are o monde ne rida da kwan kwa bank of namibia le mwe utata kwa libulki ola mina mukupi wa kunirifa za pini ya mina kapa otp ili kule useze mashiringi ya mina muhupule hande voki vuputeleli banka ya mina haiko ni kumilize za kupa pini ya mina password kapa otp haiva mtu yomu mwi wali za kumikupalita waza mina za kwa mkunda kapa za kwa panka musike mwaikave la zona mutime mharaka pilipili mwisileleze mina ni mashiringi ya mina kana ukaofela mwilizeze panka ya mina kakuvile kisa nombo ya simu buso kapa kupotela mtai olivu kaofi kwa lituso muvie vuputeleli ni mikwaelo ba milao kwa illegalschemes@bon.com.na kapa mwiko panya ni panka ya mina ya business muve ava tokomezi muve ava selelelizwe.

0: ngikufuna ukuthi lezi ke program yebisebenzo lephila mina for elonge vam ngakhe abazwile
1: Ensha
0: kira kwa lesebiso ba fitse lesebiso vhuri ngakha
1: Tumezi wo sha ya vasco kwa chota uzivi sa wo kulirisa amalaho kuri nyalo no pres kwa sabona mfana ai dia wana ndira ba place ya bona ni nilikiza montana za kwangu era wazazi soe kuna kora kwa nomboro
0: 081 209 038
1: 038
0: Enter. Bemfumane amachoto.
1: Machoto.
0: Ora le tobes ngaka. Itumele. Shangwe. Kikuzwa bruthele zwe programa zwe vhisona lipena.

0: ditlo a breke program reserve so le pre mngaka mo famo ha
1: emsha
0: va zwele mngaka
1: o ke se se ama kutera
0: la fitsem
1: e ke se kwa ma tsro no pire avo kulili sa sta mlao kuri se kwa ma seo senzi kwa no kwa tshoto go sa ya vasco aba ziva ba kone kwa almazeve ba zwela fa zambia ba zwa fa zambia altare ma mabizo a bona ha kwa kona kona ba zwa ba kone go swara fa nomboro e 081 2009 038.
0: Re le tobe sem ancha ke tloa brutele se ke program tsa episode le pinam le swala ze sofa yeso a kufo mutuma malota mwana zambia ze biso ke mina vo sveso ku hayi ba matelesa ku ra ze biso ye komari teni ka fela mo mwana me dia ka pa zambia maswale bo ngole ba ze biso fa nombolo ya 0954697693 ka pa 0817141744 ke ze biso ze kufo mutuma malota mwana zambia mi ebona mina vo sveso haiva mateleza kura zipsoe ka fela komaliteni mwana mebia mom kapa mwana zambia musole vo ngoliva zipsoe vo nombre 0095 4697 693 nombolo ke 0954697693 kapa 0817141744 ke kuzwa brevitelezim ke programa zipsoe ne lepenam.

basikyaba senime mwela batezi mwa programu ya naho la chaba mwomteza makande chaba chaba litawaza mpyo ya chaba litawaza ilisa kutoka mwopla wakaza ziwa chaba puzo kambula na hali kandilavi kinizali papali yeo mlukseswa kina maingashozi mesi na kamitalu kale la makande na mibi ya Kenya Chamber of Commerce Iza kule yorinu mwana sana mibia nivaita elvalipisi nisiva mwamkopano wa rifasi wa Afrika mwana Nairobi Kenya. Kuyo tazele za witamo walipulukelo zeka wana kuli na mibia ikakutami hato ya sumu kule vafumane kavelo kakuye katuma ano mwejele wa katengo Elvis Mboya huizi kuli na mibia. Ika ema hamoho kuba ni pulukelo ya kwa panga mwama lukacho leka green hydrogen mikoti ni kupanga liviana ni fa ni mwalika loza njimo mboya wize kuli Kenya ikati seza mwanjimo kuli mamiloho kufumana zivo ikati saluka umwa Namibia mi Namibia ikaite la Kenya mwaku imolola mae mwalicho wikupuleli ni lisevelisu za zivo ya mashirengi uhatelezi kuli kikuwa abuto kwa kwekeza ni valipulkelo zekaekeza kavilo kwa limkuleza nyambe Vice President Lucia Vitboy ya sindikitule kivama emu hapami ukava mwamkopano vaima ni papalelo ya limbututu isi ala kuva butata vovutiswa ki mafu ni hakuva ni baba itengile mwakutusa vaima ni mwali nakoza kulwa kali mozengata zeli patuzi kwa kezalo ya zazi alifasi la baba tusa vaima mwavindu lichazivalize kuli vaima mwa Namibia ni papalelo ya limbututu kia buto kwa hulu ni hakuva ni mafu alikana 139 ya vaima ni baba timela kana kwa kulwa mili mbututu ze 100,000 li timela kanako ya kutepiwa ni kuva ni va 1,000 va vaziereha kacholo va izekuli kuvatala kutatolwa kapilipili ni kusereza likozi zetiswa kimafu mhala basali ni ili mbututu ze pepilwe vehi va uchi warongo va alivirezi kubona mtelo ye pami ye kafio kakati ngo katulopo kuzwa la wani sikolo mea wa uchi warongo lena tsimushi wize kuli mtelo ni litifo kwa maluo kuolela matakala ni ilisevelezo za mato taiti mwala zimwi likae kezo ka 3% vavule zilitabaze kwa mkopano wa katengo katulopo kwa katengo katulopo kana ni kumana mashiringali kana $215.5 million mwamsulo wa 2027 wokulubezi zimushi hukulezi kwa mtai wa makandi wa nampan kubulela kuli mwakweli yale atamani 2026 ilikoloti zeska alifiwa kale ni vali pisinisi vana nilikoloti ni makola mvuso vasupali zeti sari statariso kwa katengo katolopo kama shiring alikana 80 million kubona kuli katengo katolopo kasuli kufali severezo mba kweli kumea Sebastias Witeb huize kuli milelo ikafu manavu ino wakuta kula alikoloti mwama zazi mwali kweli zetalo kubaba na nilikoloti kwa mitelo ni kuba ni $10.5 million simoshi wize kuli kuba ni musulo huoka tembeki wa kuli kwa mbui walikolo Lazaro pili mwabukuwa ni mwama takanyante msanko wa sakwe nyate wa pili mulelo hisika kalakale kuseveza lo sindekete makandale kapina.

saba yasikyaba kubonala kwali mota zeituna kwa msito wakati mamlulu kuzola pilisi na bakwezi ne babalonga ali byana hava ina mazazi nyana mwa tukwa mkwakwa kubata kuzwa mwana mibia bakwezi ba matrack bavulezi kwa mtaye wa makandi wa NPC kuli mibamba kiemterela holo tabayeti salkaloza kwa msito kuba nivunya ni hava bata kulifa kuzwa ni hato ye mincha haikala kusibirizwa ni kuzibazwa la wanulungu wa kupahamu buso wana mibia kubea wa veliki wa fangatapa msebezi kuli msebezi kone kwa nkufa ni kuya aspaka za kozo za kuye msali mota ni kuba nilimbuzi zipa kona kusibirizwa kana kuya kulitela mapampiri ya wana ni kulukiswa ni zeso nila kunyatelwa hakupiwa kwa labela kwa linonge yao kamezi mtulo ni opa wa alikiriti za Namibia mwana mra tedio sismata wize kuli basasuri kunyakisisa wino lo sindekete chava sichava kapi na

0: Claro, y Anaham. De que he cala cala 11, quizá la 17 y candao. Que vikin, y es baja, casa cubana y lisuay, muy fácil. Me viki, de kakuzi, casi hermosa 2015. Ya kuchalo kasi mosa 2023 lizazile meri chinchize ni kukala kutavila mwaviki ya vulalu ya kweli ya kandao sirimo ni sirimo ni muhato wa kubani ilizwai ni makete utusa kuzwazwa mwalifasi kaofela kuba ni mikopano ye ambalakani kutusali na zengata mwalifasi kaofela. Me katengo ka kazivala ka wash ka vupile ka sirimosa 2005 ni kuba ni squata sa alina za kwande mwalifasi me kamulelo wa kuimulula makete kwa lifasi ka palo yepa miaulu kuleva fumani maemo akutsa fafasi kucha lizwai me hivi kie kiefa mangusa kulikucha hulo lizwai ikona kustatalisa makete mihape mulelo wakuba ni mikopano e kutusa alina kusweza pili kukutsa fafasi kuba ni lizwai kapa kusevelisa hulo lizwai batu wabangata habanazi wakuli lizwai ikona kusinya makete abona mikacholo wabangata habasazivi kaloye va ipumana va mwawino maswe wa makete a maswe ni kutasezwa ki matuku achole ka stroke kupalelwa kuseleza hande kwa pilo kukula famu mizo kunu na hulu mane ni kusaseleza kwa alipio kapa matuku azamelela ni kusinya alipio mikacholo vikie ilirire kuzisa sijava kusasivere sa holo olizwai mwari choza vona kapa kucha holo olizwai miki kwa avuto kwa kutalima falicho si holo zele kiwa ingeli tatele kale mkafumana kuli banani palo hiva kasupeza ya olizwai leli sevesizwe mwari chozeo mikacholo mutoko mele ni kutalima kuli kandi kilizwa ili kumakai ili kilizwe mwalicho ze chwalo me lo sindekete kizalo ya na kapina
1: selector number 1 DJ Zaliwa wabotabake.

naha yevre omilaholo kana ko kaofela ka cholo kuna nilinuka zezu wa mamutulo kuya mamboera kono ni hakuwa nilinuka zemwe kizefu mana hakuwa hule ni vatu bavangata kapamane kubabu hule ni mikoti kalo yeseveli saulo mezi ama ngata liawa la nekta kilo na aleri tunaholo mwana midia kacholo liwa kaza mezi kiza utokwa sina haku sina seo siko na haku pila kusina mezi miliawa bene liya hile mwana hakama shire nyama ngata ni kufela kusina likolo falo kapali kozi mwasiri mosa 2018 kacholo ni haku vani liwa kaze ya hile kuna nilinuka ze chole kala nuka ya kunene hile mwamutulo nuka ya orange hile mwamboela mane cholo ni nuka ya kabango mwamutulo ni nuka ya zambezi nuka ya kwando nuka ya linyanti ni chove ni zemwi zeo skava na farm zeo kofi lakili nuka zefu mane hakubaze na nimezi mwana midia ni hakuli cholo hakize ofela kuna kono kuna nilinuka kapa masa au skava la fa ama nimezi mwana midia sina hakuna ni mawa alishumi kaketazoka malalo mwana ha mane ni milapo ni tunuka na kapu ya kamutai ovo na zari halimu mwana midia meza wanala kuwa utokwa kwa kusela lichalano kapa alimela ni hana haikona kuwa mwa likwata kapa kuna ni likalo zishutana mokumwi kuna ni meza mangata kapali nuka mane cholo ni masa mawa niliwa kaze mweze vuluka mezi ni kikwa avuto kwa sina meza avu na ala kutaela hulu mwali wakaze ngata kacholo linuka halisi fela mezi kono mane cholo ni minuno halalika asilote ni wapala kalo ya avuto kwa hulu mwa kalo yezala ka wataseko mwali fasi sinapola hai zwela pili kunela ni kuzuza pili maemo amezi lo sindekete ngambolo ya na kapina.

pozoyali zazila kacheno kya kuli munise mavizo ayo navanga mwiteri wa vulalo wana Botswana munife mavizo ayo navanga mwiteri wana ya Botswana wa vulalo mekalavo mwilumele ka SMS line ya 6228 poteleze kwa pina.

Ore kande lave kim Namibia Kenya Chamber of Commerce is a kuri lin mwana za Namibia and white every piece in siva mamko pano walifasi la Africa mwana Nairobi Kenya yota zele za vitamo walipukelo ze kabo na Namibia nge kutsa mihato ya sfumu kuri vafuma ni kavelo kaku ya katumano mwejeri wa katengo Elvis Boya wizi kuri Namibia yika ye mahamoho ni baba na nilipukelo za kwa panga mwama lukatua lika green hydrogen mikoti ni kupanga alivya na ni njimo mboya weze kuli Kenya ikati ise za mwanjimo kuli masimo amiloho kufuma nazivo ya kufuma na alukao mina mibia ikaite la Kenya mwaku imula maemu alicho uwe kukuleli ni kusebele sa zivo ya mashiringi uhatelezi kuli kikuwa avuto kwa kuekeza ni vali pulkelo teka yekeza likavelo kwa limbuleza nyambe Vice President Lucia Vitboy yasi ndeke tule ikiba maemo apa ami ukava mwa mkopano lo sindekete likande la viki kapi na

kuri mwebi mtu hasa ashire utori mpola ngatabami na mkata tuwa mpola kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: akili tu.
1: Half past 11, corona kwa ilo kwa nguma studio sivote lese luzu wa pilima programu ya alifina sa sezo me profi wa kifu wa tefa itwa mwana mtonga kutavu kwa tele si profi wa kifu Johnny Kaswavani wasai.

Salim Zuzemveli, SSCSN, kuri na kutoma nende fa 12 o'clock. Me vtelezi na kwesa kuna kunlumela, kuzo wapili ni program ya alpina zazwa mocholo ni kaolo ya pili. Ya alipatala sosa ngwenye FM folkale kuvamo kuzo nako ya 6 o'clock mwane kuzo nako nye. Me vtelezi fokurofuta ve lwemezi mwa kaolo ya pili, marizazi la kachenu. Sekta hafi kwa telezi, ilipatala sosa fili sa ngwenye FM kuzo nako ya 12 o'clock. Kuna maila haris, enimila kaleza, kufa ni msiari omundem.

0: Kimseyari yo munje va ikutele va poes ka mulcheze ka mkana ke lipatala za Velta NBC nwanye FM ze kala na ku ya 12 o'clock isa na ku ya ni ya 5 o'clock ya manzi bwana me va tereze mkapatani na mwalitukiso za kachenu la muvolo sina chwana ili la 11 kandao 2026 kina mna mshovandala late PM tena no za unalika va sina chwana kuzona ko ya 5 past 12 kuisa na ku ya 1 o'clock za chalipiza ni miapelo 1 o'clock ala ta ya makande, kasamula makande, ki program ya zaalifas makande ya kafani kafaku isanako ya half past 1. Half past 1 kwa likora tutu ki program ya za makete, kora tutu ki ilimbole za mwamezi. 2 o'clock rito za makande kuisa 5 past 2. 5 past 2 ki program ya lipina za kale kuisanako ya 2 o'clock. 2 o'clock rito za makande kuisa 5 past 2. 5 past 2 kuisa... Me kuisa na kuya 3 o'clock, me 3 o'clock, program ya hola, ito toza avancha, kuisa na ko ya 4 o'clock. 4 o'clock makande, kasama wala makande kula tea programu ya kakwachi, kuisa lipatala zo. Zaveli kwa mafirele zo, kana kuya ni ya 5 o'clock. Meiva teleze kuzwa na kuya 5 past 12, kuisa na kuya 1 o'clock, ki programu ya za chari pizza.
1: Find me Nange, in your Abudira.

Nampost itavela kule msasika vaba vaba mwela lituso za mashiri nika kweli. Kuliliholi sala kweli ya kandao 2026 likaezu wakamu kwa o kavasi na chwana. Rikwataze faula rika kala kuholi sala 5 kandao 2026 kulatela mkolo kwa katumusu wa fawa ya lesika zazi. Vaba mwela lituelo kamu kwa Nampost smart card. Vaka kala kufumana lituelo za vona la 5 kuisala 6 kandao 2026. Kakuitusa mkwa o batabela wakua mwela kao na mashiri nyavona. Mwami tai kuholi saba supari, nivane wava na nivuanga nivuholi kukakala la 7 kuisala 9 kandao. Kukala telo waki kuholi sali tuso zava nana wava shevile. Kukakala la 11 kuisala 13 kandao. Vane wava mwela lituso za mwavu piro wakakala kwa mwela mashiri nyavona la 15 kuisala 16 kandao. Vava mwela lituso kaufiala hava upuliswa kula tela mkoloko walituelo kama utu mselizwe. Mazazi akuholi saa kwa mitai. Sinamuko akuholi saa kwa mitai haulumela fela kulifasikuata sisu hola mwa mazazi yao. Vava mwela lituso zengwi kufitela ilingwi vakatusiwa mwamholelo ulimungwi fela. Wafu manali tuso kamu kwa walikuwa taze falula. Walukela hapi vasusuezwa kulitela mwali vakazavu na mwavaholelanga. Nikuika mkati za mwema.

kingwanyi FM nako ke 1 o'clock makane ma valerwa ke na mainga shosi mepere kilitoza ona kamera eri jangura le kuize kuli lizazi la 12 kandau na ili upire kuzaza mahe mwana ha kunyandiswa kwa watu kutwano mwala vavanja mwana mibi ya fulai ya sesana 210 yebele kuswa kiva DZA hito nda hezi kuzua hainano hakuwa rivala la rifulai la Hosea Kutako International la Sunda mine ili vile kwa lodge ya Sosveo ni mina sula uhambo ya alifasa la Afrika sula wa Ramaphosa ulumezile msalamato mula piluko mposo wana abuzwana niba ya ikafela kasamula kutimela kwa yona vanga mwiteri wana mwaliri moza kwa mula ho makande chwale kakutala kamera ili jangulare wizi kuli 12 kandao kiili zazi la vuto kwa leili ketule kuzivazwa mwana kutuano niswa lisano ala vavancha kakuya kama ngusa ayona vanga mwitiri semina yoma ni kufa vavancha tuto ya tukulu hana anavulela kaza kupuzo ya liza zila 97 la kupepiwa kwanda taisichava la 12 kandao ngurare wizi kuli mihato ya kupepiwa kwa mwitiri ina nikuzivazwa kuwa vanga chaba ya hii vana mibia ni vava pipiri kasamula watu kuluho vana anaikungwa kwa litavaza watu kuluho litavaza kale otolo kulikuli mihato ingule kukopanya wali politiki ni za kuitavisa kuli vava ncha vaa kune kususa pili pina lipapari nika loza sizo kana kuyesu wana hapi ni kutisa kutuano mengurare wa mwezi mlelo hiya president tumonandi ndaitwa ya kusuza prezo zilatu of kandao halana akaofela ni kuto upanda taisi ya vasemu na yoma ya vavale zisila halanda tu of kandao kikupuzo ya simbuzo manaha na amibia kubali za zila ni yoma ni kubali za zila kuchara likota manaha kuzwa ndu ya milao hainya tazili tavaze mwakuli ya sikulu 2025 fulai ya sesna 210 yesi viswa ki DZA hito nda hizi kuzua haizu afakuna nuhala sonda mine hivire ni musipiri wa kwa mkunda vuka ufi nilivala lali fulai la Hosea Kutako International kuya kwa lodge ya Sosveo fulai yena ni mfufisi alimungwe niva ya iva jemen ipalizi kuyofita kwa sivaka seili vire ziteni kakuya ka DZA basa soli kuvata kamsecho oka kuzi mwana koye kuswa ni kuzwa iparelwa kubiwa kuyofita kwa sivaka kone ilivire fulai na ilivire kuyofita mwaso sveo ko high school fumane hateni mitai ya huli angeli no hii kwa tasa hulu ni kubani umase kwa sfumo nizo piliana ham kaku ya kari musalamu wa kulikumuza maisi wa anti-corruption commission yana vulela mwamkupano wazo pili wa vulalo wa national anti-corruption strategy and action plan wa 2026 kuya 2030 maushakati ena vandimere uize kuli kufumanari tuso kwa siyava ni malo amangwe ku kwa yemiswa kaa kusinya sinya mashiri nyasi ya wa katengoka suli kunyaksisa halava ya hivaske visa ushakati

bafumanele taba zevilaiza holosikia ba banimere huize kuliba yahi pana nitukelo ya kubulera ne kunyaza ni maloko apale samihato ya anti corruption ni yeliberezi kwa sikia ba gavana wa skate saushia na afeni ipinge huize kulibulengele no wo seza pili wukutseza fafasi zolo pili ni kuzibaza ni kuzibaza kazami lelo ya kozo ni kuhuli sama ngosa ali muhala fumile ni vavota na mutereze kwa makande afutuka kwanu kwa NBC mwole mwole wako pano ya swapo Sofia Shaningwa huu kupire baiteli wako pano ni makansela mwaske itisakala sikuli wa felisivele usaka takaputako anabulela mwamko pano wabai miri wako pano kwa ndi Akit Mansour Shaningwa oize kuli kikuwa avuto kwa kuikopanya kakutwano ni kusa kungulela kwa tuko za kama iso mwako pano waliza ziriri mwihulele kuhulisari politiki mwa ofisi yako pano ni kukwana kuli wa tusavatu wabashuta na Shaningwa uzivarisize kaza milelo ya miko pano ni kuba ni milelo ya naha ya busirela ya zolo pili ni kui mula sfumu ka zolo pili mwina sikula waka tengo ukambo ila alifasa la Afrika ni ya limu itiri wana South Africa sile ura maposa umezili ngusalamato mula pilu kwa mbuso wana abutuana kuzwayo na vanga mitiri wana ha wale ni moze fere President Festus Muhai Hatimela ni utimezi ingana nilili moze 86 la 8 kandao kasamula wakukula uvire mwiteri wabulalo wana abutuana kuzwa 1998 kuya 2008 mwale ngosa lalu mezi la sundara maposa wii ulu mezi li ngosa kwa line kulaka tengo kambo ya lalifa sula Afrika mubuso ni iba ya hii kumufuma hali Barbara Gome Muhai mwiteri wana habutuwa na President Duma Boko niwa ya hivu habutuwa na kaofela Ramaphosa wizi kulimuhae uvire mwiteri yana service za hulu ni kuba ya nana ni buchi aziva uvupakozo buzo sakata ni kui mulami hatu ya makete ni kusuza piskiriti ni kuya kwa pata mwae ususwe za hulu ni kusuza pili kutatula kuhula kwa kutuku wa HIV AIDS wafuta seriza hulu lifasi ni kubule lakuli ni umuzimbu wala walifasa la Afrika ni kuisa litava za kutukwa zeka hupulwa kuzwafa kutimela kwa hae na hayaputwa na itu msizema zazi ama lalo kusirisa mwuso wa Australia uize kuli kacheno la mwulo huka kutisawa ya hivayo na vavali mwasisepe sesta seriza hulu kibuto kuwovula ya wa hanta various koba za mai vaka iswa masi vaka vanosi ya vaka ufita fela mwana ham Spain ni France vaka zisawa ya iwayo na masi sepe sesiribu kaufi ni tenifari si oli sestu na hulu mwazo oli saa kanari mima ufisa waize kuli lifulaiza Canada Netherlands teki UK Ireland ni United States vaka zwa mwana ha la sunda kono hawa sikafa mangusa hawa fanguza wali mwasisepe wangambekelo hakusika zibala kale kulivatu hawa sika iswa mwastoloria hawa kula nikuwa nilisupoza utuku nikolola kwa ndeka pilipili hili alavezi kwa kupu nikukupa mangusa mangata kukutiswa vatu vake talizoho kawa lalo wali mwasisepe wakulire kakuyaka mtai wa maka kwa kuya kamutai wa makete mwalifasi kuzwala vutanu ni kuba nivasilezi vawa nitifalizwe vatu wavalalu vati mizikale vayahi vaten maki mtu ni mfumali wa hai ni muyahi wa jeme kufereza makande kizili toza wana hape mamera eriji angulare huuzi wa zizazi la 12 kandao kubalilu upio kuzibaza mayemu anaha kunyandiswa kwa vatu ni kutuano hala vava nchama na mibia fulai ya Cessna 210 ya velikusa ki DZA itondahezi kuzua hainano hakoli vala lali fulai la hukusa kutako international la sunda neiri vire kwa lodge ya Sosveo ni mwina sikula wambu ila walifasi la Afrika sila uramaposa hulumezili musalamato mula pilu kwa mbuso wana abutuana niwa ya ikafela kasamula kutimela kwa yona vanga mwiteri walili moze ferire President Festus Muhae makanda ferire muteleze kwa alitohoza makanda alifasi

0: Mevatelezi sinaseni zelu ikopanya ni mwofisa kuzwela na mpost kutauseza kaza litavazi ya mani tuwelo za vasupali vana nivu angani vole lituso za maupiro hamochwa ni vavashevile. Kimse ali vatozi sham?
1: Nisham, tozi chwang.
0: Lotozi?
1: Nye.
0: Shangwe?
1: Nishali tumezi kivona natama mpango kuzwako na mpost. Mi mangofai nchwalezi watelezi wanza zraka chenu kia kutela sera. Kikuzirika sala chava salo na kuli kachano kala 11 kuisala 18 May uhorisa watu valo na vani baba hola lituelo za banana kachano kala 11 kuisala 18 May ukalire kuhorisa meru kuhorisa kuisala 18 ngu uhorisa batu baba mwela lituelo za banana mamitai yalo na kaofera mikala 15 kuisala 16 ukahorisa batu vani baba hola lituelo za basic income grant kala 15 kuisala 16 May kivatu vani wava hola lituelo za basic income grant mi kacheno kikuzilisa fera chavasalu nakuli kacheno limotu kalazalu naritati kili kuholisa bazwele pili kutere za kwa wale fialu na yasilo ziku liba ute kuli kili tazima niko vaka uholisa kwa sima kakavona mi kuzwafate ndiku zilisa fera batere zikuli hama zemafu manalituelo za vona banota na kama risiti ya vona kuvona kuli kweriye tatama baka holari za zimangi kuli nhava sika atere za kwa redio kutuwa kuli kiri ilifo baka hole la fari siti ya vona kwa vonsa kuli kweriye tahava kafumana tuwewe ya vona lili ikana ya bababa kumanela kwa mari ofesi za lunaka bababa kumanela kwa limotika lakini doye suana la tari mesela sana risiti ya vona ni hilo bakukafera kuli kishara ndeva taha bazwele pili kutahane ma kadi ya vona avizi bahazo kakuli ruseveri safera na ID, na original ID ni ma passport. Lule mwire kuli waba mwibatu hawa zebataha, baswari kumwendiva kengisarika wazani zani, bakumani hakuli bataha ni makopizi. Chwale luna kwa ruseveri waluna haluseveri makopizi ruseveri safera ma original document safera kwa na haluseveri safera. Ni haluna zenga chazeru swalezi wa terezi, hae wakulikuna ni baba watakutuwa litavaka kamtungi valiweze kwa ofisi ya luna mwari kwa laza msevezi kuliva utwezeni kaku ya kamova kato kwela kuliva utweze mwana utumezi
0: Mwendine mkasi ya nombolo fuwa kuna kulizeza batelizi
1: ok na nombolo ya luna ya ofisi ki 066-25-3442 066-25-3442 kapa 08134-94006
0: Litumezo vene msiali omende? Nchamu katala. Shangwe. Mevatelezi zane mana lituelo za vasupali, lituso za mavupilo, hamochwa ni wava na nivuanga nivuhole ni vava shevile. Mezo batelezi, ivelezo na litukiso mwalizazi lake chenu, mwa programu ya Zalifasi, Makande, Akafa, Nikafa.

mitolisa nekumiyamwira vatelezi vavati avamwanyafa kinantombi asekaya kwinvi mutalipulamatani yamiyamwira maprogramu ya zamakete pulazi lapilipa tezi vaisuka fone lusiyezi maprogramu ya kwamulao mi maprogramu ya kwamulao nelwambo zikatatuvo ya lizwele kukona kulemwa haiva mutelo wa kikensa nelutolokile kalisupo zemkona kulemwa manichalo nikulituso mkona kuivata lili nikuli muifumana kai kachanu katalimaka kensa ya salama saka mkunda sabuna manzu abuto kwa ahuru huru muko na kundwe nduke la kuona kitatu wezi bala ka digital rectal exam kapa DRE maneni prostate specific antigen PSA kafela onali tatu voze liko na kule muhali supo za kensa ya kwa vuna mi kwa buto kwa ahulu hulu kuna kule mwari supozo ma kalo ya pili kulituso ikone kufumane haa kita tubo yengelezi kuswala swala fasilama kukona kubona haiba kuli kuna ni mali akona kuzwa kwa tenisi hulu haiba kuli mutu ingalika kupiata ahulu ona silama seum mi kensa ya silama sa kwa vune bizara ka prostate kensa kikalo yekalira mamukwa walupepo lwamuna ilimo kukazwiswa mezi kakuya kalipatiso kufumanehile kuli vungata vavatu vakona kuvulaiwa kimufuta wa kensa ye chwale halutalime kuli kantona kensa ye tatuo ya teni ichwangi ingeresi tatuo ya kutalima lisupo haiva kuli mutu ya chwale na lisupo za kensa ya kwavuna mi kikule muha lisupo isali kwa makarelo ringaka hangatali berekisa litatuo ze peli onatatuo uluvize kuli ki digital rectum exam DRE ni prostate specific antigen yona PSA kukona kunitufaza kuli kama nitili kuna ni kensa ya kwavuna kilitava ze shitana shitana zei putezi matatu vomo ni hakuli chwalo kusana kufani milelo ya ngambekelo tatuvo ya zivara ka biopsi kiyo na fela yiko na kunitifaza hali ya kulimutio una ni kensa ya kwavuna pili muskai za kari tatuvo ye mutu uswanila kulumela kweza tatuvo yeo ni kutazeleza mapampiri kapa mafumu ama mwe ako na kutisa kozi kasamulaho tatuvo. Vato sanela kweza ona tatuvo ye kiva na valiri moze mashumi ake talizo 50. Kakuli seva inzi mwanako eri kozi ya upio wavona. Hape kivao valiri moze mashumi amane kazeke talizo bao makozi ye pamia hulu. Hai valiri moze mashumi amane kivare vaeza kuli kwa vashemi vavona munda tavona ne bafumanezwi kensa ya mufuta omu. Chwale baba inzi makozi ya hulu ya kula kensa ya kwabuna kivatu wa mufuta manu. Vatu wa makozi yetu na hulu haiva kuli, kivali talo lelinsu, kiva na besava huli ile luji, si hulu valiri moze mashumi ya selezi kaze selezi. Yomungwi kwa limemba za uvasi na kuli ya mufuta wa kensa yo, kapa kivatu wa vacha hulu lichoze na ni mafula. Nizeke nisizwe ahulu za makapi. Kapa kivana vawima obutu na ahulu, obutu na fezi kutula chikanyo. Kapa kivatu wabaeza kuli upio wavona hakuna ni haiva fone bakile baeza papali ye matafaza muvili. Kapa kuyeza misevezi yeko na kutisakuli makone kufufurewa ni kuli marari akone kumata. Kapa, chwa tatuwa yesho na kuyezwa hakae. Tatuvo ye iso nila kwezwa hangwi kasirimo. Siulu kwa vana vali moze mashumi ake talizoho kuisa kwa pata. Tatuvo ye vizwa digital rectal examination DRE kiku swala swala kule muhali chincheho zenzi fasila masisi vulewa muenda haiva kulikunani sitombo fate nono wabiza kulikituma. Pili musikai zakari tatuvo ya digital rectal examination nemokato kwa kuziva kapa kwa alavela kwa lipuzo za kuli king seskai za haraka na kuyata tubo yeo ya digital rectal examination ikanga na kwe kumakai kuvutuku kana iveleka chuangi kakutaha kwa kukona kunitifaza kuli kuna ni kensa efu manui ni kuli kasamula waze o seskai ve seza hezi kisisi mutu sana kutolo kela sikuata salipa vale oza makete haiva kuli
una ni sijavana kakuli tatuwe chwalo ikona kutisakuli wino wahae ukone kukuta aholfa fasi hai wakuli mutu ya chwalo yo ungile yebizwa kuli ki life cover kihande ukona kuzivisari tavaze sana sina zeo kana kwa tatuwe ya digital rectal examination mutu kato kwa hala kutuvula lia palo za hae kukarela mwa noka kuisafa fasi. Chwale chaziva ukati na ma gloves ni kutola muliani kwa munu wana wa hae. Mihasa aferi liko na kae za tatuvo yeo kaku vileksa munu wana wa hae kusina kuvileksa kakapelezo kono kakueza kakuiketa luli. Kona kuziva hae bakuli kutuala kubantukoto koto kapa kubu nolo ahulu kapa kuna niliva kaze nze utuala kubaze tata kapa kule mwa likaze sunila kubateni za sunili kubateni tatuvo ee haina butuku kono ikona kusami utuisa hande mi inga fela mizuzu yesika yukona kufela kasamu la tatuvo ya digital rectal examination ngaka ukatolo kaza afumani chwale mi mutu kona kuzwela pili mwavu pilu wae wakazazi kasamulao aonona tatuwe chua utaifari nepo ngaka uka toloka za fumani mi kasamulao akuli toloka mukule hapo kona kuzwela pili ni tatuwe yebizwa PSA yelu tolokile kuli ki prostate specific antigen mi haiba kuli ngakenga alumela kuli kuna limi hato emi nguyesu na kuyeza yeto kwala ekaeziwa kakuitinga fali nepo za tatuvo ya PSA ni DRE. Tatuvo ya PSA ki tatuvo ya mari kumija kupima palo ya prostate specific antigen. Iye fumane ha mama prostate glands. Mi ona ma antigen ya akona kulotela mamari ni kubwa na hala kanako ya tatuvo. Tatuvo ye ingelezi kutatuwa mari alumela kalabala choli miline poli ka netifaza haiva kuli mutuyo uinzi mwamakete amande li nepolika supeza manano gramzi amane ka mililita. Mi haiva kuli mikuna ni kalo ye inzi mwa 4 kuisa mwa 10 ng stroke ml ki 25% alisuwa za kuli kensa iteni mimu tukato kwa litatuvo za ngambekelo haiva kuli inzi mwa 10 ng stroke ml kuna nilisuva lili emelari chikala kuli mutu ya chualo yo kuna ni kensa ya kwa vuna kikuwa vuto kwa ahulu hulu kule muhakuli tatuvo ya PSA yako na kushutana kakuya kumutu yomungi kuya kumutu yomungi chwe linepo litoloka sikamangi likaulo za PSA ze fitelezi litoloka litavaze shutana shutana mifoku ngwi sesti sakuli onama PSA yo avona aliku ngatafala kivu supali likalafo ze ngwi nizona likona kutisa chwalo mwala ze ngwi miliani ye mingwi ikona kufukuza kalo ya PSA. Miliani yengwi yechwa leka 5 alpha reductase inhibitors nizo nanzako na kutusa kwa alafa kimiliani ya alafa BPH. Aspirin yeva novatu wabangwi niona ikona kutisa kuli likalo za PSA ili ngatafale. Statins niona kikalo ye alafa cholesterol manichalo ni thiazide diuretics kimufuta wa mapius amezi akona kutusa kufukuza kupama kwa mali mamuvili naona akona kuekeza kalulo ya PSA mwali tatuvo za kensa avuna kwanda zeo haiva kuli tatuvo za DRE kapa PSA ilisupeze kuli hakuna sesifosa hezi chazi walipa vale uza makete ukame kupa kuli muno kutanga kwa litatuvo kasamulao asili mwaka palirumo.

zepeli. Prostate exam kapa tatu voya kwa vuna mane ni colonoscopy ka fela kilinzela za kutatuva salama sa kwa mkunda. Kono tatuvo ya colonoscopy ona haitatuvi cancer ya kwa vuna. Litatuvo zeli na nimihato eshotana. Ya litatuvo zezwa. Na kuchawa batelezi cancer ya kwa vuna esaitumire ahuluhulu. Mim haiva kuli mwifuma nezwi musanela kufumana ali kalafo fokumwi hangata bato bafumane wa kikensa e bafolanga kufolelela kono haiva kuli kupalile kufolelela sihulu haiva hangata bato bafumane wanga kibutu kuvo bako na kupila lilimo zeko na kufita zeke tarizo kapa kufitelela form kono haiva kuli kensa ikale hasanela mwili la mazengi za mubili lili moza kupila likuta hulfafasi. Kachua loko na nakono na eo kala kuipuza. Kabuto kwa wakweza tatuwe. Sigula haiva semu kwa nisiliri moze mashumi aketa rizoho. Kukona kuziwa haiva mwakozi ya kukula unamufuta wa kensa e. Seva tezwa sikuze ni swalezi mwa programu na kachenu ya zamakete hamuitabezi.

Sasa pasere simo ripotala za Veza NBC Ngwenyi FM na kone chose ukava mo ma programu ya lipina za kale. Ki programu ya lipina za kale mo lukazi wapiki chavi sama tupina tunde tupina tusiani siani tuwa mitengi ya kwa mola ho meiki tupina tusazwe mvano kutoli na koye.

Nako chale, ne swali zidiso za maswavin. Zidiso nsura fea pira maswavin, izwalezi kuwa audios miringa kamwe kwa kalundu. Iyakuma vase ni vaka zara telefamu. Kalundu kwa tukaufela, kwa ama kisangani kwa tukaufela, kwa rifumbela kwa tukaufela. Kwa ama vula kwa Kenneth Masure ni mavasi. Kwa karimbeza kwa tukaufela. Kwa malalankanga kwa zivistuwa wama kachama pa kwa rilungwe ni mavasi. Kwa asaire kwa nduna emu kuswa nyambe ni mavasi. Kwa alisekele kwa nduna maike yao sinaseko miseka ni mavasi. Kwa asfuwa kwa tukaufela. Ode seze kwa danis smaka ndo ni mavasi. Kwa malinde kwa tukaufela. Sala kwa malinde kwa zivistuwa wama muenda mtonga ni mavasi. Kwa esu makiwa tukaufela, kwa akabe kuzivistuwa kwa Albert Kayala, imaba sabunyandi uvorifuna, kwa makachana na masiku mwiva matengu ni mabasi. Esali wakabe ape kuzivistuwa waka mwi mulala ni mabasi. Kwa avukalo kwa tukaufela, mwahae kwa yamba kwa tukaufela, mwahae kwa milunga kwa tukaufela. Kwa Raymond refers to mabasi baziviswa. Kwa amudaniko, kwa Raymond simuvali masuku ni mabasi. Kwa Albert Zachary Andop ni mabasi baziviswa. Ni kwa askerenge kuziviswa vwamiyano wa mnyima ni mabasi. Kwa Patricia nalishia vwa mukusi ni mabasi. Kwa askuzwa kuziviswa. Voma kufuanaga ni mabasi. Wosayemu ni mubiana ni mabasi wazi viswa. Kuvonyandi vo David katupisa. Vo Agnes mwale mula ni mabasi. Vosimase kumukena ni mabasi wazi viswa. Kwa asrombe ki mabasi avoma simase kurifuna. Kwa muviza kwa Richard Joshua mavuku ni mabasi. Kwa Josephine na mvu alifu mbela ni mabasi. Hivu na vazi viswa. Kwa mahundu ngala buwara ni miyako kwa tukaufela. Kwa aliselo kivu agafa chaza alifu mbela ni mabasi. Kwa masakutuani kivu Alfred mbowa ni mabasi. Kwa ondangwa kwa ziviswa wa Bernard Mulala ni mabasi. Kwa Vendrug. Kwa ziviswa wa Albert Kawana ni mabasi. Mwana wa Zambia kwa hata halima. Kivoma kavuku lumba mwiva ni mabasi. Kwa ziviswa nikeweke na kena mufu ya St. Francis. Kwa ziviswa likuta zepiri. Kuta ya Kalimbeza. Nikuta ya Bukalo. Mani kuta ya tuna ya Mnintengenu. Kwa ziviswa kumina kawufela kia kule, Vo Gabriel Matarikamu. Kwa hata mezi mwasipata la sisi tuna, sa kata mulilo maabani. Sirilo nilitu kiso, likuwa hae kwa Bukalo kuwa ya mbwa. Kwa ziviswa ya maswazi ya zolezi kuwa audios, miringa kamwe kwa Kalundu. Ya kamizwale ni barika ni kawufela awa zibiswefa. Nina kawufela muzibiswa kuhuli Vo Gabriel Matarika mwi. Kwa hata mezi mwasipatara sisi tuna sakata mrilo maabani. Sirilo nilitu kiso likuwa hae kwa Bukalo kuwa ya mbwa. Yana sensora fea maswazi, hizo lezi kwa wanavaholu wa Bernard Smata Skwana kwa hai yana sisangani mwasa wa Sakarimbeza. Yako mizuale, imabasi avala tarafamu. Kuvuwa mafufe, kuziviswa wa Godfrey ndana sezuni imabasi. Wa amalindi, kivuwa Smata katema imabasi. Kwa asufuwa kima basabu Albert na wamsi alela.
abasi abo mama ngari fasi ni batu ka fa kwa odi seza kalondo esuma na sangani ki batu ka fa kalembeza ki bo ma mofat rifat la wa crispin stunda wa ma chama le lunge ni maba sabonyandi wa ma tome aba sabonyandi wa robert liveve ibatuka fela muha ya karimbeza waziviswa waribula kibwa Raymond smarumba ni mabasi wanyandi womuti ibatuka fela muha ya ibasa hile kibwaka hindi ibakubona kwa akwa alala kima basi wanjetu na kafela Ne kwa bukalo kwa zibiswa abo Albert ndo primara sabona bo mama wa sisero ba zibiswa mabasi abo Patricia Mukusi ona azibiswa wari angwe hiki watu kafela kwa haka be hiki mabasi bwe mdu na mwala mabasi abo Mhuluma mabasi abo Mapenzi ni mabasi abo Richard Mukungu ona azibiswa kwa hulu sese kima basi abo Mixon Sisamu mabasi abo George Mabuku mabasi abo Nzwile Shamulele ni mabasi abo Nate Kennedy Chunga nona azibiswa na kwa ngoma kima basi abo Machaze Mutwa uondo puka wa mabasi abo Nyandi Voro Imukata nona azibiswa Kwaaska njabuka kima basi abomukasa ima basi abonyandi liyazwila ona azibiswa kwaamuviza kima basi aboniface wakala ima basi abomajolosi kwaazritana kima basi abonedisivea kwakwena kima basi abo Alfred mutakarilumo kwaamazova kibo Esther Manikonzo ima basi kwa kasheshe kibu Angelina ni wakubona kwa kanoma kima basi abo Kenneth Mwirima abasi abo Mutumba nona azibiswa kwa Arinyante kima basi abo Mabuna abasi abo Chombo abasi abo Biswarelo na abo Mali nona azibiswa Ne kwa mzuma kima basabwe nyandi Richard Mohinda mwana wa Zambia kwa ndalo kiwa tukawafela kwa na mzingwe kima basi aboma indala maiwe kwa zizo chalo ni kwa kansela waka Benoth kwa Benoth Samu kwa zizo chalo ni kute nyinye ni akarimbeza kuota inyinya ni abukalo mekote tuna Edmund Tenge kwa zisuali kereke za Catholic za latela St. James ya Isize St. Patrick ya Karimbeza St. Luke ya Lisikiri kereke ya Ncheza nile kereke zewela mwa Holy Family Mission Zivisa kumi na kawa fela kia kule, vwa Angelina Kamneka Skwana, wana wa Bernard Smata Skwana, nivwa Nyandi, wa Veronika Kahimbi Skanda Smata, wanivazwa karibizo la goma na silele, wa hatu mezi maabani, mwaspata la sisi tuna sekatamrilom, kaitu kuso lifambi ya kunda tahemufu, Fandu namba 1089 mwengweze. Aere silos kwa haya kuna sisangani. Wabata kutuata waka habitu nge. Mwereze nambu zera telefamu. Mwosole 081-800-3714. Kapa 081-289-1518. Kwa hizi viso ya maswazi ya zolezi kwa wanabahulu wa Bernard Smata Skwana kwa hae ya nasisa ngani mwasa alosa karimbeza ya kamizuale nivarika nika ufela abo zivisuefa.
nina ka fara mazizi swa kule vo Angelina Kamuneka Skwa na vana vo Bernard Smata Skwa na vo Nyandi vo Veronica Kahembi Skanda Smata vene vazivala karivizo lavo mana sirele vatinezimavani mwasipatala sisituna etokusore fandi vana time of four mwangweze fandi number 10 89 ahele silo sikwa hae kwa nasisanganini.

yona sensura sa na swazi hezo zwiko vha sare vha holu zwa mulela mumba kuba mumba ya kuba tonde vaka zala tela fam kuba mumba kuba nduna mumba ntuka ni mabase kuba sobe molondo kuba ndana kuba muhongo ni kuba sinyepe kuba tuka ufela kuba makole kuba nduna stwala makole ni mabase kuba atilo kuba sari bakhulu kuba mavu masheve kuba sari bakhulu kuba mana mukolo kawana kuba masamu ataziwa kuzibiswa varasa svalatani kuba albert svalatani ni mabase kuba ndeze kuzibiswa kuba david stalin mabase kuba nyoeta ni mabase abanda temu akakashuwa abasi abo Alfred mtoka cheka kwekota kina za saba Desmond sankwa saa wangoma mamunzi wangu asu kioma mpambu ima basemu sari kwa ngoma wa Michael wa usiku ni mabasi wazi viswa wa shai ni mwatahi ima basemu ne kwari mai kuzibiswa voto minyambe ni mabasi kwa 34 miles imabasi abo Helena Skopo kwa impalila imabasi abo nduna Kasimbi Muruti kwa 34 miles kibasari bakhulu vo Mary Ntuka imabasi ziviswa kwa tuka ufela kiakule mwana vo Nyandi vo Alfred Tawana Ntuka wa pepa ni vona makando mukonde wa alivizo la Eric tawana mukonde watu mezi karifu la spuno mukela la naini kandao leto kiso lenza fandu ya bo David Matengo mwengweze fandu namba 1372 kwa wata kutata waka tunge mwuswari nambulo zela tela fandu Mwosole 081-606-3309 Kapa 081-281-5646 Kiyozi viswa maswezi ya zolezi kwa basariba hulu Uvomle la mumba kwa mumba Ya kamizwale nivarika nikao fela kwa zivishwe famu Nena kafara muzitwa kule, mwana vo Nyandi, vo Alfred, tawana ntuka. Kwa pepa, nivona makando mkonde. Wali vizu la Eric, tawana mkonde. Wetu mezi karifu la spuno mkela. Mwana Zambia, kala maini kandao. Leto kiso, lenze fandu ya bo David Matengo, mwengweze. Fund number 1372. Piano sensor fa ya maswabe izwe zwikona ba holu vo Patrick Mavuko Liswani kwa vukalo ya kwa ba tonde ba kansela telefone kwa kaseka na baska ofela kwa tomba kirusika wabose baka ufela kwa na nkundwe kivoma na mkolo kawana kwa Crispin kawana kwa Bendix kawana imabasimu kwa kwa lala kuzibiswa wama nsala kawana imabasi kwa liangwe kivoma mazinza kama imabasimu kwa bukalo kivoma sezuni imabasi kwa lorono mamunzi wa masikili kibo amarebo bena chisamus masiku kwa chichimane kibo Christopher Luvaile ni mabasi kibo enduna Victor Siengwa ni mabasi kibo ma Patrick ni mabasi ni wanabazi kiswami kwa mketela kibo enduna mketela ni mabasi kwa mazanino kuhuzi kiswa Vomere Teresa Mujiwa ni mabasi
kwakwena kwamana wena mabase paloso kwamamanga mabasini kwaka yo kuzobiswa bomanga la selolelo imabase kwamakanga kubosimba na mitondo esta imabasini kwacho yo kuzobiswa vomu ya iwa Victor imabasini kwekoma kuziliswa vomeri kakombo ni mabasei kwamkisa kwa maiki kubengula ni mabasei kwamuhenda kubengula ni bona baziliswa machata kuziliswa vojohana na kuziana makabo ya kimabasei abona masiku imangolwa kaufela kuziliswa ni kwa nasebe za mufu kwakatema security kuziliswa ni kuteto na ebuni ntenge kuziliswa ni kereke ya Holy Family Mission ya Catholic ya nakena mufu ni batu kaufela vawa ni waza mufu kuziliswa kwa batu kaufela kia kule vose va Francis Matengu batu mezi la 8 kandao Sera ni tutu kusoha lezo fandu ya vochuma matengu wa ama karabani este mwaka tamu lilomu. Kwa hapa taku tata baka abutunge, mwuswale 081-563-0383 kata 081-404-4636. Kiaziviso ya maswave kuzuela wanabakulu wa Patrick Mavuku uliswani kwa avukalo ya kamizuare ni walika nika ufela abaziswe famu. Mina kafela mziviso kuli vose va Francis Matengu wa hata mezila 8 kandao sila nilito kiso lifandu ya bochuma Matengu kwa makarabani isti mwagata mamulilomu. Yana sensu na faa maswave izolezi kuvoma George na mwene mkua kwekava mwamuzi wa kazuka ya kwa mizwale niliva kazi la telefamu. Kwa kazuka kuva kalonda kuva mweta kuva matondo ni kwetomba kiva tukafelamu. Kwekava kuva nduna njenjema ni mabasi kwa mwamuzi wa variungu. Kuziviswa vostali Alice na Selele ni mabasini. Kwetomba kuziviswa vo David Mlindi vistali. Kwa masamu kwa nduna Bernard Svalatani. Kwa rusesa kwa mamanga kalonda. Kwa makavuku kasokonya ni bakuona. Amo chalo ni kwa mainonge nganga ni kwa nabaziviswa mna. Kwa hakabe kwa utoka kwa mama sule ni mabasi. Kwa hamseke kwa Richard Sichonyande. Kwa nate chuma liamine. Kwa koks miuva mkua. Kwa ngoma hivyo na bazi viswamu. Kwa hakaulu kwa nduna Christopher Maswahu Nchindo. Kwa George Kachingo Shamikondo bazi viswamu. Kwa Eric Kachingo, hamo cholo, nivuwa mwaka Kachingo. Kwa haka sika, kwa maamulele Kachingo. Nivuwa masuba. Kwa volo kwa, kwa samia nchindo. Nivuwa maasumata nchindo. Empalila, kwa Desmond Matengu. Nivuwa Robinson Kamwe, ni mabasimu. Kwa ambala sinta mamunzi wa ijambwe kwa mwale kalonda ni mabasimu. Kwa haka vola vola mamunzi wa haka vola ni mabasika ufela. Kwa hasa sheke muna Zambia mamunzi wa asalolo. Kwa ziviswa wa mukatimu ni mabasi. Kwa ziviswa chalo ni kwa na sebeza mufu kwa build.

kwaNsundu ha ku vakazwela ke bo manjamba e musical salam ku vandana ke ba tuka ofela ku ba mungule ke ba tuka ofela ku zeswa tshalo ne maseka avangandu ha tatama lo seka lo bonda te ijwani nyambe bonda te muhauri wakala bonda te ngandu matengu bonda te Bernard Muhongo bonda te Maria Mbanga bonda te Chaze Musiarike bonda te Kasalesi Buku Woma Mutia Manga Woma na Bucha Stali Woma na Lishua Woma Mujoni bonda te Ntwala Kabajani Amo Chalo Iwoma kashweka mankole imabasimu. Kuziswa mwani kereke wana kena mufu ya vapostola avancha kwa pano yangweze. Kuziswa kwa sewa kwa ufela kia kule uvosi mvula Rafius Mchindo. Wana wanyande wamu kuwa simvula wanda temwaka. Nebonyande bachuma nyambe uma mwaka hatamezi ka samala kwa na kwe kuswani maspata la sakata mulilo kala na inikandao sirala nito kiso limwari ambaye fandu ya bonyande waka mnyambe kwa bata kutata waka abutunge uswari mambolo zela telefamu. Mosole wonja hinyambe fa 081-258-983. Kapa volista mukaya fa 081-312-9209. Kerezviso ya maswazi ya zwelezi kuwoma George na mwene mkua kwekava omunzi wakazuka. Iyaka mizwale, nivarika nika ufela, abaziswa famu. Minaka ufela maziswa kuhi, vosi mvula Rafius Mchindo. Wana babonyande, vomukua simvula, undate mwaka. Nebonyande, vochuma nyande, uma mwaka. Batumezi, kawasama wako anakwe kuswani, mwaspata la sikata mlilo, kalamai nikandao. Siro ni utu kiso limwari ambaye fahamu ya bonyandi wakamu inyambeana.

memórias, olhas e kovo buan fe sumulonda kwa haka enda iya kwa tukau fe la buan vazu kusizwe kaarifu la mwana wa mujala deni ni vomba ita na mbula waharibizo la mujala Susan kureke piro hai tabata inkamso kwa hai kwa kaenda Bamunzi wa bomulonda etukso litabas kutuanam Watu bakopamele kwa spatala saa situna ka half past six ni ka 7 o'clock emote tafunduka kureka kwa hai kwa kaenda. Inasensurafa ya kapelo izwelezi kuvo induna George Mano Manyando kwa Kongola iya kwa tukafela bao ni bazi sizwe kaharifu la bonyandi bana bakhulu wataimo lukatezi musiye kuleke pirabona itabatenka musu kwa hai kwa Kongola mwamuzi wa mfumu petukuso ritazumas na chuanam batu akopanele kwa spatala saa situna ka half past five ne 6 o'clock emota tafunduka kulipa kwa hai kwa Kongolam warimota kiotosan nekereke ya sabata kopano ya Kongola kiozumesa severezo kwa hai kulokesa ndu ya mfumu kezviso ya kapelo ya zwelezi kuvendu na George Mano Manyando kwa Kongola iza kamizwale ni varikani vane vazi visizwe kaarifu la vanyandi vana vakhulu wataimo lukatezi musiye kureketera vona ikavatenka muso kwa hai kwa Kongola mwamuzi wa mafumu petukuso litazumas na chuanam vatu vakopanele kwa mnya kwa spatala saa situna ka half past five ne 6 o'clock emota itafunduka kulipa kwa hai kwa Kongola warimota ukupua kiotusa nekereke iya sabata kopano ya Kongola ketukusa severezo nivakwa hai kukisa ndu ya mfumu leo somo swavi ni zari kepelo tuzane swali liferilemu.

kemanzi wana pe katelezi wana lola tem ka na kwa chole mara ni damia na mbona wa pisa fira inya ni ipelezo ka kusawa hande ili kwa no kwa lipanga kwa zonda wa isa una kibi na kwa telele ili kuzide kono teleza kwa hande cha radio lukuteza pe famo ya hande kama ya mwa sonera ni kimitume wa huu kimitume la kwa manjinera mziri wana sukusikeza fateni kukisa kukwasa kuri amaniti kufanya kuri matawazo na zifita hande pamoya hivyo Christopher Mnaula ni ina kwe ni kone kufaa inyani na niofiliza maela faka ulo ya maferezo ya lipatawazo wanye FM na kwenye nafa kina kurubanga riva kereke mipiri ya nika fezaga kuzivaza toya tava ya ngambo ya ula ya YLC ikawa kukai kupanya nivo Samuel Mainga kuli Luisa ni wana ka foni wesa kuli ni wana ntibu ya kuli mwendi wa ilisa wana kukuta kapiri wana kuwa ni wana uli mahalimo bakari za hizi vali kwa wanteni ili kufatutu ya kachenu minga mbolauna ya kachenu kana kwa yana inoko kisa kateni kie vila za kuli mungata wabatu ni mungata watu wali akumfaa utata runaba shemi kana kwe mwa na kuzao na mo kuri male sokufuna kwa na bao na bao mera manaka kitaba ya kuli wa fanga siku kapa kwa fa tuto ya kwa nyaza pa bata kwa siku la kana kwa sababu ile tunalizwa ile wapo kota i siku wa sali ya mezi kota siku wa sali ya mezi makale wao na kuri sababu na bao na tutulanga na kuyaona ibata kola ila bana bao na kapa kwa fa mko akupira kakuye alita kawa na bashemi kono twere ko palanga basakuri bata kwa lutazo na zeo likute upire lo minewe ya kupira siri mwana kwa asa waulire usibaike zeka lebo iketo wabona me ya basatu wa kutwa zeo zwa kwa bashemi konda tabayo fulani baba muka lakini ti kapa awa mataba ya fulani kwa babu kapa mga tabatu wabali bata tekelo aba na baruna kutea kwa na baruna luwasire langa kwa mwasi wakulire kona watako wa laira mintu yo kitsa kuri bana balona balumere manaka kana tabaye kuri kianiti kapokola mukumwe mumwe bonera mina me hapo kuna mukumwe mumwe bonera mina ukava nenda kwa kuri mfisa ba kutwa mina fata ba ona ngambo ya una ulutwe muka kona kueleza ni afateni kunyaza naka pa usikola ni afateni nisepa kona yeo nikakutape hamwe nivulela

tama kata bakuli kacheno ungata wabatu wali haku ufaku tata unaba shemi fakuli sabana waluna kapoksa kutekwa kivoda maane zikuona kwa umezima naka kitaba ya kubali hela wakala kakuli hea ni aso wali hezi kuli watakuma uta kapoma uta kama kwa uswa nila mwoto kwela mwanako isipro hulire yorata wa kwenye chakuli kacheno wa shembi wa fumane kuli vaini mwutata mwakutu wa kiba na wabona kapa kusa kuteku wa kiba na wabona ni kwa ule muhalaluna amwazi mwoteza fa vo sami wa mainga tanga mwlena na kwe seriku ni vifemi na mwufe datu tuya kacheno ni nombo kia kamita ki 253088 nombo ya unda ki 253088 wo samiro mainga wazi vonwa aiba mzumiteleza na kwe mwabele tutu ya kacheno nyasa tete chwa lukubona au kuteja makapina kao.

kubona ibyo bihari muri fasi yakurumbaka kubona umurimo wabona yayitumira ko ariyo atonsiyo musanzwe kubona hari amapuro babona nani kuyitumira ko yuko no kurufaa na tutona ye kuri nabanywa bahapaka kuri nabanywa batahereka sinuza mu hakenewe kuri myaga kusikuru abantu kubutisa zaino nakona tute kazi ya kristo na kutanukulatela amen encha nikakutela puzo yene yevudize yene yetokwa kalavo mwali zazi miaka chenu puzo yene yevudize yene yetokwa kalavo mwali yaka chenu ni puzo yene yevudize na chwana ki ili ngolo manjuma vivele mwati mwane ha mwali ala telela ni mwali kiwa mwali zori mtore mbita na siende mwali mkosi usali mwendu lata lori kemele yaba yahile tafela mwana ha bambangane kato hili zazi la mwana utiro lata mwane lisaka ufi yoko nene rutoze nene wezegize mwikarabu yene utokwa ni joele joele kaha ni ya ya uzeli kumana watu mwana tili amuka ujawa na joele mpanta ona ma nji onao yoko nene saa kalabu kafela kumara joele kufita saa kalabu yene utoko hala nisifama nyetu ande kama nyetu ha kama nyetu ha hala kama nyetu ha ok nyetu ala watasi ok mani kutuhiri ni kutuwa kuzo hili mzugizo hili utopia kalavu mwazi za zilaka chemo ni kalavu hili utopia ni hili jole kaha ni hili hili mwa chimana ya tili kona hili utopia na wala kwenye kumana jole kwenye kutuwa kalavu ina vizo hili suri kasera kwenye kutuwa kalavu wa sita afa 31 ni mkakena hali ya rumavu tundu kwa kalana kwa luna kurukone kutisa kulipanti hene kutolo kwa kuona jole kifukama na sepo na wana utuwa lande ok amen jole kwa paka utoza kuli mwili zeli mtolo mbita masione mutave mkosi fali mbindu laka leli kenile wala ya hile kwa sula manja hawa mdanga mika kundi za zilamu na utuwa laka mani lisaka ufi sinari balanga mongoro utisa hapo hili za zilamu na utiro hili zilewa hawa utari hili za zilamu na hapo hili zilamu na hapo hulimu siwa na hili za zi laka kilo leita kona hili za zile tunea hongo hili kurezi kiwa tuka fela kama kiri fasi ka fela mbukuna kutama utozi lako li mbili zeni tolondita masuole hali wali zanga litolondita mwali na kogani mwali Yerusalema hali litolondita kilo ulizi wa mwali Yerusalema hakuna na kuna kulatula kulimina mtolondita hamisika uutwa zati mtolondita hai ndila mtu kaa sela za kuli na lezezi kapana lezezi kama imana hindi kapana hiri mani sila ukaa utoku mtolondita fake ndila kika sela uchale mwoli kapana hiri mani hapo mwurimu uchale kapana mtolondita hini uliza wa Yerusalema kuibata uchale ni mungu lelo wa evangeli saka chuku mjua ya mungu lelo wa evangeli kwa dina avule la asuri mungu zento wa mbita masiyone ni tazo mkofi fani mwendo la kareli kemile hali kaza la kiko kwebio na sito itani hapo hili mwete mbua kumzamaya kuyota wa mkofi mwano mige kuta wa mkofi chiku shalali mji namu ya mkile mwilimu ke mwena sahi hapo mwilimu uzuwa ya hile kaya fela kuli firina kwa kuli za mtolondita kuli za mtolondita na uzea sama yendo akumule lali zilamu na upiro ndi zilamu hapo mwilimu hali ulewa kwa tuka fela hati na kuzulele na mwa tasi na uwe upila kuli mwilimu hata ha jesu kwa sana hati likila kuzulele za luli kuli ya mwetu kwa fela kwa ikeni asimukuli awutiri nzulamu na upo mwilimu sinafana nkiyo zikuli nyesha wangi mtolombita hane ulizwanga

tsena Jerusalema ha tena motho na se ka batla go bua pele nna ne se ka etwa tsena ke tla ne ile ya Jerusalema ka pele ke ka tsafane motho ka se ka batla mo tento o bita ne mo tento ta mme ba tsena ga ile ga batla ne Israel na fa ka se o tento o bita ha ile ya Jerusalema ke tsona mo futa wa mo mmelo wa evangeli ka pa go kosa se na se o ka di tlo na ifansi le ha se se mo bua ri ndi la mo go tlo Tutu vulela kapa ya kana 38 kimana kia 19 Neto pakari njemi nga puru Nivangeli ya mgu sikavu wana kila kaustela Nisimo nima nima teo kaya 24 ma 14 Ivegu paki kiuwa na ukata hama selelezo Hai vato likimu paki Kwa hivyo vato wama vla na puri Hini, James Prince Tosari ya kubutaha Kakulibu nga tabato wa sika asikulu ha Mangolo haguli chualo Kone mangolo aguli agonisasa akuli Nivinamu ilimu Nisina kulivule liwe, kulikone kubamu paki, mutu kuwana kena utwa. Kapa wa hana, ina mutu ha hana, ya nami na zamu ilimu zo halivya muheri. Uli nzulo na like ni kuyena. Haiku ni mwendiwa tahara ndiwa kopa na wakereke, kuli mwendiwa sera batu. Pasina kuwa sitafama yemu wa kusikulu ha, kulikana saa ya chole saa chole, nina chole kere nisipu kere nisipu kere nina chole wa niki faa, kubwana faa mpaki wata ha. So, kawa iya, kwa tuwa shiriki na shawarabu limuwa. Yamu shiriki na shawarabu limuwa pa liyuzwamu wapo mulimu. Musi kenu wa shawara liyuzwamu wapo mulimu. Halu ligulela mwari fati ka ufela. Kuna ni vato wangu wa shawara liyuzwamu wapo mulimu. Hala ligulela, wakataku meipata. Kika fuwa mu vanga mili kundo na makurosebi mga mwabili. Hala ya kapa mwa hae. Vanga mastika matuna ni wadaya mwa hae. Kulikusi kepa tosumane hamutu. Ya kavule ya kuli mani na kwa zini kena utwa. Kapa mutu hai kwa church, hake na church. Na kurusebi ya na astaha, mkafuna kuli, ayapatala kwa sumu huo omu tuna ota, hai kaustela yona, kuli kone kwa upati. Kika sobe, hana amu wana, hana amu wana wa mungu, ayo kumu wa upo mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, mungu, kita bana niko niko kwa akuli ndivyo yangu ni hali bulewa haisi niko ni batu wa ipata hawa bulewa kimu pia ena sali mundu ya sana kwa avoni weki wa tuka sara hasi kwa bulewa kika fana sana nge mwiki mwari kereke nipia ni ya kutawali mzula mga wapo mlimi havere kule aengi wapo mula hawa kereke kwa ni vati likono kaa emela kwa pili na tuka sa inge wa mutari mezi manu kwa sumana akuli yena chena kasiara inge ayeni Gansera machetu wana vayi hiku mpendo kela kulikini ya nisani wago wana hala. So mkamu kuto nao kapakamu leo nao kita wakulizu na mga hapo mwilimu. Hansu mwili kuliswavela, kulivulela kakulipatapata, kulimani vato wako ni mwili. Mwili na mwa kutazanga, mwili na mwa vulanga liza mga hapo mwilimu. Mwili kakusela usina kuli avweli zila mga hapo mwilimu. Sani mwili tala yama 24-14. Kuli vangeli ya mbuso ikawa wama chaka fwede mpaki. Kiyo wana wakata hama selerezo. Haruso ni hiku pata. Lii zani wapu mli hawe vlewa. Nisi wapu mli vlewa kako li kueleza. Ika fwa mka hamka la trabu ni mata watu. Yesu la superidi kwa keleke. Kapaza ya kwa keleke. Mka ale mwaku li mkutazi. Haza kutaza. Havu yukuli. Yesu Kriste wata ha. Mubake. Mika uto ni mutu ya naso yuku mevule na fane. Naso yuku mevule. Uvonsa kupa kutiseza. Naso yuku mevule la. Kwa mba tuwani wa tulakanga mba mti njuru kutulaka kubwasa kwa uisezengu mnahano kwa hige yuzulamu wapo mwelimu. Kwa mba wala kuri ha na harisire mwotiani. Kwa na li yuzulamu mwelimu, yeto supeza kuri kimiti, kimtule mbite sina kuri indiziwe. Kwa mba tuwani wa kusemi hanzo avu ali yuzulamu mwelimu. Mani makelege la tukele la lewa la, isone iti kuluta, kuluta husuwe na ulipa kwa shutana kuluta sana ikiwa toso hivyo ni kambo tasa kwa shutana ni mtu ya tozweza ibange ili kulikie na sere asa yemi sani uzweza kukalimela yesu ya kuli nivele kono tuka fela hiti hana hazi zila kwa hata utoa zila kwa wali kani mundu la kaleli kibile hivyo chile kwa kwa nga church nina wabili kwa kwa manga habanganga kwa na mwile wa mga kwa mwili Ni hali kutawa, kwa hivyo kwa mwesu wa wakuli, halasomu huku kutawa fasi jisa vato. Mwetu sila kuvulewa fasi jisa hae, kulianganga mwetu, haa, kanti msuri na fosida mga uko mwini.
it's simply

السوق اللي جاء قاموا يمولوا طرف السوق اللي اتهمها زي كم تازي أقولي إني كم متين شيل كم هم ينزي إني وهابي من سؤال كتاتهم هم ينزي من هم حاسة ترزي إني وهذا شالو نشالو ukuomba kuna nimekuta yeso utenina gazi ukuomba ba tu masiji kulimani mutiana atire cholo inga kozi kwa kereke iha kuta cholo mani kuona ayozo utaku watako miyoruru kufitere watikanyo hayozo kwa kereke kumuli ya mulimu hali vwa unamu kosasu kini watale vite akuli ni hei kini utuyani yana atire kata inga kozi kapa mutiana atire mwate entra mwapo mulimu inga azakuli ni ewe masira hakuta kitu ni gangana ni kusava mulela kiuferi inga hasi kini uvrela choko na fai tiyozi tuto. Mwenye uskili fika, mwenye uskili fili ndia mwenye mahasi mwenye kuzara kutili feza. Kikali na karakuri, zaki zavo yu sili kumezea kuwana. Nizazi lata hana kato atuli wa vatu vao. So hana kuli vatu vao ni nasika alivyo mturombita kakutia maze wawona. Vako na kuwa matola. Kuli mani mwenye usika tovuta. Mwenye usika tovuta. Kika mfo mwenye mwana vengu kuhizu. Mwenye kuhizu kamu zuu omu. Omu tuna. Kuliko sio kwa kusimama na toa ya kuli, nani mfika upa. Na tabani vilezi ya naturi ya kuli, hakuna mtu na Israele, yana hakuna kuli natula. Kuli nanto rambita, hanifika yetua, hane ilila. Nilo na hindi nizamu wako mlimile, kapapa tuwa nubatana alisa kuli, halisu na hindi kukua kaku huwa. Nizamu limu lika uvolewa kaku pahanisa, nikaku pieseza, kuli mani kwa maselezo watu wakoreko utuisa ni kusikulu hera kumina upo mlimu kalva atakaliza azuelu tuma leo utaha mbunga wanga atakuli yetu haa kalimu la mwana haya vodani salata kusola mamulino hakuna ya vodanga kuli wena sosola mamulino sosola mamulino kono mga tatu kwenye kwenye kwenye mbunga kusoto mbunga uresu uwele ukacha kitu halita atanena kaa imani matuma yuva maza pami maya hatuko wa nikafusa nibu wana mtawafone sila mengi ya mela panani na peki isisi yezu ya ramo kiyo nana wati na alataku suwala mwombo jiro kakuli kwa uture mbuo otro zo kote nili kikari nilo kama kakuli kwa ni kozi ime isi nakuli itahere ena mwana na yo so nilu na halu vayali njina mwa wapilo lulivu lele inge nuzi na kuli batuba nivolu vulelela ba inge mwamu tata pa mwasizi nukuba ume musakuli kwa ni kozi ye taha watu wa sato wa hili keto leo, kama kwa kundani kini buo, hao sato na uwele kwa ki watu wa sato na uwele ya olari enji. Oho wa kwa wala kuli, namuka uwele za, namuka uwele kabu lolo, watu waka utwa. Wata wani hizi uwele kuli, uwele ya mutu kapambutu tukuli, kwenye kwa siyemi lilo. Ene, wala fuwa wako na kusia, kabu utweko ni uwele kabu lolo. Kone tamu sabu katofaa ulikewa asola metoni. Kana kakuli, nini ibula kakuli. Kone mtu hato karime watu watu. Hau, kone karime watu wana. Kante ito uli, kino fosfali ni mtu. Hani suwala fatantia. Na fosfali ni mtu suwiti meweza. Mtu, alome hukuli, kini iti uafasa hato unatazo kasema. Ni ito vya matu, kini zazila vishusi nila vishu. Kini zazila mawe, nila mbundi yosu. Sina masana patala wa sina wendi. Chwale kutas kwa wa sestila sisi mata kukala kwa sumuro asika vwena la sisi sona sina sona. Mwikwamu na wa sona asana kuvwena sisi chwale kuisa kwa mwia hawa masika mwini masika asa tahan. Kwa hivyo sana kwa kuli kwa nani na wala wanaza vyo ikawa wetu mawali kusuma lifasa kwa wana vato mbana mawali kusuma lifasa kutuka sipa na nina lewa yei kama mwani kwa tirikona na kuzele hali kato mtoeo kia na mastere kwa na maskarelo yei kato weza la vata wabia skole hapi kwa na masterezo sani zami vaya mtu kabu nilo sani zwa kulifoki lifu kama na kulikachiku na kona kumilosa lifa ndi zira kahani vlela mutia inji mabu tata kapa matongo wa siji kamu sumu tue wa timela haka timela izo kia rene pakari paralisi izo akuli hae wala tuvao inge usa wavule hini iti kakula kai izo kia meto vya hae wala tuwa inge usa wavule hini iti ni mungu hali kata hali kato wavulaya ni hali kato wavulaya.

Mais avec le bail, le candidat, moi, je vais la faire pour la mouvelle de Fokker et la mouvelle de la Sienne. How will I see a star? I will tell you, will you be better in data? What I call it in the name of and I've done up in I'm not going to be able to do that. Kutukseva na kulikata mshinde ni waya mshinde kwa na kante cha ni uluwani se ona sila seo kika fana kwa wanga ni mwini beleli chwe mwini kwa na fani toa kizi ya na izi ya kia nesu kuna upata faa kuli haya za kuli chwele mwini beleli yaani uvoni sila hasi taha kona ina upali wa kuliga mtoro mbita nisi la sani sitoa kena ni kuvula ya watu wani kwa sora wali teni mwani mwini mwini kuvula kuli Mwilele yani ukashwa kavaka na mwuma suwa haya wakuli hasika agolela. Mwuma ali avatu vana wa timezi, mwilele ukaya vate la hape, mbali zwa la wana tuwa wana hami ya timezi, kaliba kala hao. Mwia anasa mwila kile, kaliba kala hao. Cho ikaso, kakubava tuwa isa ili njila mwa upino. Hazwa kukiwa tuwa isa ili njili. Kwa mwili teni kafela, mwilele mtuwa mbita, mwile za mwa upo mwilele, We pass the connector. Mata sako takuru kila kuhueleza ilifasi na ote. Fali suni na huweleza. Vili ya kamata suni wa kereza. Kama wa ilisi abu ya maa. Kama wa utomu ilisi nisesa ta. Kuna wani walita ilisi na kuwa kozi ya kuli. Na problem yeka mfera haita teka. Ni kwa ulanga. Wa ilisi ya kakuli haita ufere. Imuke yeso kuna uwelewa. Kuli futa mwenye wala yeso kuna uweza. Wakuli kivangi yeso ni ikonetu kuwa. Kima niya hizi mwambia kari na uwani a, inga atibire mazeva haiku, inga kisawa hiru siyo. Kini kutakini wana suri waya upati, suri waya wanafo, inge vya urifasi pasela. Kini na vya, matina wa kiutoe vila kuri. Kato hizi za vileo, kini ngusu, hata harisa anakipotela. Kuli mendi, inge kini kuli mendi wa zuha, hata nukutila hata, lewa aya, hata ya ntaitolo, hawa kato zuha vatu. Ya nangasika eja, Kapu watali mjilimu zio sene uvulera. Uwa sotu shiwewa. Uwa na kira au tontele mbika haulira. Mutu wa chole. Mwene zio chile sasasi. Kwa chole ya mwende ya tozi ya kuli. Kono mwili zio li hazo na sila. Mwali za mtole mbika. Uwa ni chole na mutu wa chole. Pala kwa alaga la kwa mtole mbika kono hili mture. Ma yora mutu ukashwa kama kalabumba asuwa. Hala mwili kile na sabi tu. Ya uture. Ni masikuwa kuna nini ujilewa sewezi ya huli la alam. Alwa alam zini tuwa kuli tu. Mbatahama ya chama kuwa ni alam batini. Yewa ziyava tukunaa. Haika kuwa na soo kachete soo wako ujue. Alam na ilegi. Nipana ito liye na chuawa haikuwa atasuri. Ingele. Esu wana kujuhu ya nga kati ni ujue sewa ni uru sani. Semi lewe kulikuwa sini ka eza kuwa na libajua. Hala kuli hawala kuzuha, esu kari kakirika zetori. Hala mwansi yetu mwagina, kuwata kuzuha, niku alazela kaku ya kambo lelo, o konyeku isetina na ochi yo. Hala kuli hiyo ya pala, sikuriwe na kuzuha, niku kiatase la kuli, uwezo lansa anumati kuzuha mitoja yo. Kwa na sio kuhu yoni jivere ona soho itogea. Ukitolumbika nzi yetu mwagina, kuwata kuzuha kuzuha, kami yata kuzuha, ikina wala tuku yutua. Yesu kumuuliza mtorondika kuna Yesu utoa la vulu kama vile utotuna kalo kutiri yero ya tata kulimitia kalo toka kumela mwili mtisolele kumato wa sinakami nako kwa kutuvu watu inati na pasiru kwa kuri watu wasona

0: singani vuko gathi kafela zezi mamvilo umuntu wena athi ukuthi control uba sona zofa mulimo umuntu ukuba othola lavana uskel wa ima kuchallenge satan kuna nazi wako akakuthi vana zazo akakuswalisa satan ukai ima satan ku telefona
1: ya muta
0: akaza kia kuri okay vana lukalusona kwa kalatu wa uta nulilulingi wa sali wa nyanyani luli ngumbuka kuli mwanane ya utureli nzwi kamba ya zivire mulimu ni kwa kaye mbuka manzuwa na kena inira mabawo kwa ukana liviza liviza wa mulimu ya na utonga mkaza mkwa tuko ni mabawo tumatua kipalani mwungu waka laku opera pina na operanga kwa chichi fabawa katu soya mulimu hau kamu opera mulimu kumifa kwa mulimu na halikoli kiwena ya ziva sisi gengani kumwana kiwe na ya ziwa kusiseze kafera ni mvea roma zofa mhao katu soya hai mulimu heva kuli wala pega kuzele kata sati uyao mwana yo kakuta kakuli niti na hizi vile ufe wawa nana
1: nene
0: hizi vile mbaba mibana bako ndire kona hu kata nwavise mtuwe kafera kini niza kutuala na sabasira kubiza mavizu abatu
1: nene
0: na mwana bala sali kupepero mwumba abu nani vonda tabona wakira mama tuwala kono kono foku izozu wa vana baba izakuri na toko mezikere kuzokoba nana wakava toka afira kuziva mulimu nubuka kicheni mwela saku mareji mwela unse liku kukazi kubona kono mashenda wani baba hati na chechi bali kubasa vina kwa kuna tuwa ina nivana wana milaye fani ulaye la sama nima naiza kuri foku ina ulovari ni mwandu ulovara sa senta soka mulaye la kita kulingi vanana vazama vai kasanya rifa vai tirera kono lizonga la mulimu hali zikubona vanana vaza kondire hakuna mwengine vali mungu you have answer for it ya imbo ukire ya ile mungu talana sheni za hai kono hindi maki ya mchea mulimu litakazo zava sheni mulume anya kuzitakazo ya msheni ni msheni kubata kupepa mwana ya sika mstuwa visa ya sona kukisa tumbo kuyena haza patuwa na bakabula kimwa na vama hauna kusawa kubula kuliwa umani kimwa nake kabula kimwa na vama kete na baka ugufu mani mwanamina batina asuri kweza cho uka atavera kwa piru yutu kutufamani uge mamu nata za kereza kuhu wezde fesu wala kwa naso ufu mani mwanamina sa hizi kwa torongo miwe mwrekula hakuna msumi ya tagara yutu wala kwa loki ukareku wa utengi wa sari wala nyani unazi visemu limu kwa lingesa mshire niko wakaa keruha wakana wangu pwanta mzua ikana hiriye mariki wa zavana wakaa kuta niko wala sierera nina baba utera kama upi luchincha kateni kena bateni baba utera kama vitu wala mwana hawa watu nila kumwona inga za poto waiza moka waiza mtuwa lispeto simba ama wanae nini babule ya kuwenda teubi ndako inguna ite niona ni ite ni ni nguli ya kweza kubi ya namu anahami kuwa kafosa hauko niku zuwa kujua tina uyo ayo afosa ufali mwanana uwena wadu uwe mawa unachua kutu ufali mwanana kaba yo kumbani yo hauti yo yo niyo na ya vlaya
1: naewona
0: iteni eni usaliwa mazisuwa tuwa kuna hani utila yetuwa zuwa kuna hani uti utama inga haya mana yo hula tuwao nga utuwa kuna mayo natanga niwa mshemi babona waka wako msaba niwa na mshemi mtuali na uti yo hagun kumiro kakulu uutuwa eji kima inezi hatu tu yo mani hautu yo hautu yo anani utu ida wazo ya pili ite ni aniha nyezi kono chale takazo ya mshemi kiakuri lube niva na baba kondile
1: nima
0: sako niku kubisipa kata takazo ya unalu itumezi
1: itumezi hao shakwe
0: ensha
1: ni itumezi kwendu na umaka mbozi kakufata wa tuto eri ya utokwa miwe kisana kwa una ukalire kakuri ya inyani nikuna ni satari soze ngata mi kamko cholo mitumele kumina wakonubani nako ya kuliza kamso ikabaliza zape hile linde kufitamani mwendi laka chenu mimi akareza kozo ende kule mpumule hande siya mwasambuli mwesifari mwamina mi ukute kwa tupina kumisi alisa.